0: BFM.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
16: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
20: Elgiganten. Erhverv.
21: På BFM. Godt humør og musik, du kender.

ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt.
1: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer, myrer, myrer overalt.
16: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
20: På B5 lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os. Can't touch this. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er Pop.

0: FM.
1: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Pop FM sommertur 2026 er i fuld gang.
18: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
19: Det kan du godt forstå.
17: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
20: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
17: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
21: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
22: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
17: Tænd for topstart om morgenen.
21: Og hør, hvor turen går hen.
18: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
17: Og lyt så med om eftermiddagen hos lille Lars.
19: Velkommen til programmet.
20: Tusind tak.
17: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
21: for at vinde dagens festivalbilletter.
18: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
17: For godt humør og musik, du kender.
18: Tusind tak for det.
21: Hele sommeren.
17: Her på Pop FM.

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidige sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: FM.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
6: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fopro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Vil du lige række mig solcremen?
10: Værsgo.
9: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
11: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus af dem. Gå i Netto.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
18: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
23: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990.
16: Musikken sammen med os.
15: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er Pop FM.

Claus, du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
6: Færdig!
5: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
7: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
15: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
16: Det kan jeg godt forstå.
14: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
17: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det senest.
14: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
18: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
19: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
14: Tænd for topstart om morgenen.
18: Og hør, hvor turen går hen.
15: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
14: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
16: Velkommen til programmet.
17: Tusind tak.
14: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
18: for at vinde dagens festivalbilletter.
15: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
14: Få godt humør og musik, du kender.
15: Tusind tak for

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
5: Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Erhverv.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk.
16: 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Shut up!

Claus, du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.

Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare du. Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: På B5. Lørdag er det tid til på B5's top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os. Can't touch this. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
4: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
6: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
7: Det kan jeg godt forstå.
5: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
8: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det fint.
5: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
9: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
5: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
6: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
5: Og lyt så med om eftermiddagen hos lille Lars.
7: Velkommen til programmet.
8: Tusind tak.
5: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
10: for at vinde dagens festivalbilletter.
6: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
5: For godt humør og musik, du kender.
6: Tusind tak for det.
10: Hele sommeren
5: her på Pop FM.

0: Og mens der går saksikken for Beach Boys her, så siger vi lige hey med dig, og tak fordi du sidder der og hygger dig. Ved du hvad? Der er topstart lige efter nyhederne.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Klokken 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og fra klokken 13 og frem, så vil der altså være overdragelser i de berørte ministerier, det oplyser statsministeriet. Den nye regering præsenterer en lang række mærkesager i sit regeringsgrundlag. Gratis tandlæge, billigere mad, gratis kollektiv transport til unge og en højere Arne-pension er blandt forslagene. Og samtidig vil regeringen sænke selskabsskatten og afskaffe både mellem- og top-top-skatten. Stor bededag skal tilbage, hvis beskæftigelsen kan følge med. Men hvordan alle initiativerne skal finansieres, er altså stadig uklart. Iran har i nat affyret droner og missiler mod Kuwait og Bahrain. Det melder det amerikanske militære centralkommando CENTCOM. Ifølge amerikanerne mislykkedes alle angrebene dog i at ramme deres mål. Nogle missiler blev skudt ned, mens andre styrtede ned, inden de nåede frem. Irans revolutionsgarde melder omvendt, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain. Angrebet skulle være et modsvar på et amerikansk angreb på en iransk ø. Det afviser amerikanerne dog. De bekræfter til gengæld, at de har udført angreb på øen, men hævder, at det skete i selvforsvar. Det danske herrelandshold i fodbolds testkamp mod DR Congo bliver spillet som planlagt i aften i Belgien. Og det sker, selvom frygten for Ebola nu har fået en spansk borgmester til at aflyse DR Congos kommende VM-test mod Chile, der skulle spilles i Spanien. Ifølge AFP har borgmesteren aflyst kampen af sikkerhedshensyn. I den danske lejr er der dog ingen bekymring, og både DBU og spillerne har tillid til sundhedsprotokollerne.
2: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Den står på en 13, 14, 15, 16 grader i øjeblikket udenfor. Det skal du også regne med i løbet af dagen, sådan i stedet mellem 15 og 19 grader mod nordøst. Først på dagen tørt vejr, lidt sol eller skyde og en overgang regn fra sydvest. Og så klarer det lidt op, dog med spredte byer i løbet af eftermiddagen. Sådan bliver vejret. Vi siger godmorgen og velkommen.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Oh yes.
5: Ja, vi er klar til at gribe endnu en dag. Det er jo en lille fredag på en onsdag.
0: Ja, det er faktisk lidt underligt.

0: Life is a Highway, sang Tom Cochran for os, og dit livs landevej. Lige nu og her kunne meget, meget, meget godt dele spor med os. Bare så.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
2: Det kunne da være dejligt, hvis vi kunne dele den her morgenstund sammen.
0: Ja.
2: Men det var da lige ved næsten, ikke? Fordi jeg var nær ikke kommet på arbejde i morgen.
0: Lad mig høre.
2: Jeg var lige ved at lægge mig tilbage i sengen. Ja. Jamen, jeg var så træt. Og så er det som om mine øjne og de åbner ikke rigtigt, og min koordinering i forhold til... Jeg stak en børste ind i øjet, okay?
0: Stak du?
2: Jeg stak min børste ind i øjet, og det gjorde så ondt.
0: Ja.
2: Jeg var i fuld smerte, jeg kunne slet ikke åbne det.
0: Ej.
2: Jeg tænkte, jamen, hvis ikke jeg åbner det, så kommer jeg aldrig videre med dagen, for jeg kunne ikke se en skid, og det løb og løb. Jeg stod græd.
0: Og overvejede du et splitsekund og sygemeldte dig?
2: Ja, det gjorde jeg. Jeg tænkte, det kommer aldrig. Jeg kan jo ikke bevæge mig ud i trafikken sådan her.
0: Nej.
2: Men så med det, som altid, ikke, så gik der halvandet minut, og så var alting fint. Så havde jeg glemt alt om.
0: Ved du, hvad min kæreste har sagt til dig?
2: Hvad havde hun sagt?
0: Fjols.
2: Det var det også.
0: Når jeg slår mig eller gør et eller andet, så fjols.
2: Det var det også. Det var fordi, jeg stod og var så træt og så fummelfingret, og så røg den ind i øjet. Så det, hvis du lige pludselig ser noget, der begynder at hæve op af mig,
0: så
2: det er ikke en allergisk reaktion.
0: Så er det,
2: er det bare den børste for tidligere.
0: Det er en børstereaktion.
2: Ja, det er en børstereaktion.
0: Præcis.
2: Nå, men så vi er her.
0: Ja, men
2: heldigvis alle sammen.
0: Vi er fuldtændige, og det er sgu skønt. Jeg er nyklippet, min hund er nyklippet. Jeg sad og solede mig på Valby Torv i går sammen med Kjeld, Benny og Egon.
2: Det
0: var
2: rigtigt.
0: Ja, det var fantastisk.
2: De holder til der.
0: Ja, det gør de jo. Prøv,
2: hvem skal så klippe, så er der flere tilbage nu
0: i familien? Nej, det tror jeg faktisk ikke. En kop kaffe, mens min hund blev færdig. Og jeg ved ikke, om man kan tage de der 1000 kroner fra Maxis og konvertere dem til en hundeklipning. Jeg tvivler på det, men så kan man jo...
2: Så kan man simpelthen få så meget andet.
0: Ja.
2: Det vil bare sige, den der klipning, den må man selv stå for. Det kan være, du kan få noget til at klippe den med. Ind i Maxis selv gør det, ikke? Det skal
0: Nå, jeg ikke kunne sige.
2: Til gengæld, så kan du få godbider en masse. Du kan få hømposer til flere års forbrug, tror jeg, vi har konkluderet. Du kan få senge. Du kan få akvarier, du kan få terrarier, halsbånd, legetøj til katten, alt.
0: Det er bare en af de ting, vi har på højkant i dagens program, så velkommen til det, og hør, hvordan du får nallerne i alle de dejlige ting, og hvad der ellers skal ske i løbet af morgenen, lige om lidt.

0: toårslæger til 13 år 6.
1: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til. I dag, der er det international cykeldag.
0: Det skal da fejres.
1: Ja.
0: Hold da kæft.
1: Det er sgu en ting hele verden over. Det er FN, der har bestemt det, at man den 3. juni skal sætte ekstra fokus på den gode cykel.
0: Ja.
1: Vi skal simpelthen cykle noget mere, fordi der er så mange gode fordele ved det. Det er både godt for vores sociale og fælles liv, faktisk.
0: Præcis.
1: Det her med at cykle. Der sker færre ulykker. Det er mindre farligt at cykle, end at køre i en bil. Luften bliver renere. Det er sundere for os. Vi bliver gladere af at cykle. Der er mange gode fordele.
0: Ja. Så derfor har vi tænkt os at sende skud ud til dem, der kører, der får det hele til at køre. Sådan cykelmæssigt. Ikke? Cykelsmeden. Han skal sgu have et skud ud. Cykelsmeden, han eller hun.
1: Præcis. Fordi det kan godt være, at du kan klare rigtig, rigtig meget selv derhjemme. Det kan også være, at du har en nabo, der kan klare rigtig, rigtig meget derhjemme, men en gang imellem.
0: Ja.
1: Så er du sgu nødt til at få nogle fagfolk på sagen.
0: Jamen, det er det.
1: Det
0: ved
1: du.
0: Ja, er der en voksen til stede, der kan fikse min kæde? Hold da kæft,
1: ja.
0: Det var et mareridt. Nej, men altså, så er det godt, der er nogle fagfolk.
1: Ja.
0: Som kan fikse det, og som
1: lige
0: kan klargøre din syn, så lige kan stramme din kæde, pumpe dit dæk og lave en lapning eller
1: ja,
0: eller
1: give dig lidt god rådgivning og vejledning. Ved du hvad, de er altid søde.
0: Ja, det er det.
1: De er altid søde, dem inde ved sådan en cykelsmed der.
0: Mm-hmm. Så vi...
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Erhverv. Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek FogPro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Topstart på Pop FM er Anna og
16: bedste start på dagen.
1: Og prøv at høre, vi tager gerne skylden, hvis det er os, der trykker på nogle forkerte knapper. Men det blev ikke...
0: Det var det ikke.
1: Det var det altså ikke.
0: Nej, det var det altså ikke.
1: Vi beklager meget. Du fik lidt reklamer.
0: Der er spøgelser i studiet. Men her er Michael Jackson, og godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Remember the time. Og du er fattig. Topstart. Du er Anna Henrik her ved bordet på en morgen. Med lidt skyerhister her, lidt solhister her og lidt regnhister her. Der er sådan lidt af hvert på kortet.
1: Og en lang weekend foran os inden længe. Og man kunne jo bruge den der lange weekend på at tage et sted hen, man måske aldrig har været før. Og man kan blaffe. Man kan stikke tommelen ud.
0: Ja.
1: Og se om der kom nogen og samlede en op.
0: Vi har faktisk spurgt inde på vores Facebook-side, om du nogensinde har blaffet dig et sted hen. Og hvor kom du hen? Det kunne vi da godt tænke os
1: at høre lidt om. Jeg kan i hvert fald sige så meget, at Jonna ikke har blaffet, men hun blev til gengæld tilbudt et lift på et særligt tidspunkt.
0: Nå, okay. Hvad med det medført? Det skal vi da lige høre om, og det gør vi lige om et øjeblik.
2: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Dodo and the Dodos, du lige havde her, den er henne på 626. Vi har hver trafik klar til dig om en chance tid, men vi skal lige ud på landevejene et smut først. For vi skal da lige høre, om du har blaffet på et tidspunkt et eller andet sted hen, og hvor du så endte henne.
1: Jonna, hun fortæller i kommentarsporet, at hun aldrig har blaffet, men hendes kommentar er meget velkommen, fordi hun blev for mange år siden tilbudt et lift af en dame, da jeg skulle gå 5 kilometer fra et busstoppested til en rideskole. Det var i januar eller februar, der lå meget sne. Damen, hun stoppede, hun spurgte, hvor jeg var på vej hen, og da jeg fortalte det, ja, så tilbød hun mig så et lift, og så bare hele vejen og belære mig om faren ved at køre med fremmede mennesker. Nej, du skulle aldrig have sat dig ind i den her bil. Det må du aldrig gøre igen. God tur.
0: Det samme. Jane, hun har, da hun var ung, der blaffede hun sammen med en veninde. Og de skulle fra Nærum, og så til Søllested på Lolland. Men de endte i Rødby. De kom op og kørte med en lastbilchauffør, som ikke var dansktalende, så han forstod ikke helt, hvor det var, vi skulle af. Men han var sød og ikke nærgående på nogen måde, og så måtte vi jo ligesom prøve at se, om vi kunne blaffe fra Rødby til Søllested.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hvornår? Hvad lavede du? Ja. Hvorfor? Fortæl det inde på Facebook videre på p5.dk.
7: Skønt, Rianne. Vi tager lige en tur med ud på landevejen om et øjeblik, når vejret og trafikken er klar. Starship tager os derhen.

0: 3 minutter over halv 7. Du har fat i topstart. Du er Anna og Henrik her. Og humøret er højt, kan du godt høre.
1: Ja, du er meget velkommen til alt det, der kommer til at foregå i løbet af den næste halve time. Det bliver rigtig sjovt. Det kan jeg godt løfte op.
0: Der bliver fuld knald på. Vi skal have popvarmning, og der er lige nogle ting, nogle informationer, du skal have. Nu skal du lige høre, hvordan vejret og trafikken er.
2: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Det er nemlig ikke helt ligegyldigt, hvor du er hen i dag mod nord og øst her. Først på dagen tørt. Lidt sol. Ellers bliver det skyet. En overgang kommer der også regn fra sydvest, men i eftermiddag der skulle det klare lidt op med spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader i dag.
1: Trafikken? Ja. Den kører egentlig, som den skal lige nu. Jeg kan se, at der har været spærret hen over Storebæltsbroen på grund af noget vejarbejde i løbet af natten. Men det burde være overstået nu, så der er faktisk ikke rigtig noget om meldingen.
0: Nej,
1: det er bare at se at komme afsted.
0: Skønt.
1: Kør forsigtigt.
0: Herligt. Vi tager lige Phil Collins med i vores musikalske ligning her med You'll Be In My Heart. Og så er der altså noget på højkant lige om lidt.

0: En Oscar værdig, den her skønne sang fra Phil Collins her var You'll Be In My Heart.
1: En god morgen er lige her. Topstart på Pop FM.
0: Og du er jo en forkælet skider, ikke, kære popper, fordi du får den dejligste musik her hos os. Og har du et kæledyr, så er det også måske et af de mest forkælede kæledyr.
2: Ja, ikke nødvendigvis fordi din hund elsker Phil Collins, men måske mere fordi de godt kan lide at komme en tur i Maxi Zoo.
0: Ja.
2: Og det sker jo rimelig ofte, at vi har gavekort til Maxi Zoo på højkant. Yeah. Og det gør sig sandelig også gældende denne her uge. Det er faktisk helt op på 1000 kroner hver morgen her hos os.
0: Præcis. Og hvordan får du fingre i sådan en gavekort? Det skal vi nok fortælle dig, men vi skal lige give dig anledning. Det er jo, at det på lørdag er hundens dag.
2: Mm-hmm.
0: Og det skal da markeres og fejres. Det gør ikke noget, at du i den her sammenhæng måske bare har en undulat eller et marsvin.
2: Nej, nej. Det er alle kæledyr, der kan komme en tur i Maxi Zoo. Ja. Så kan man jo selv vurdere, om man skal købe hømposer for 10% af de der 1000 kroner, eller man måske kan købe sådan en snøffe plus legetøj, som jeg står og kigger på, den koster kun 25.
0: Ja.
2: Dem kan man også få mange af. Vandlegetøj, måske til sommeren, hvis man har en hund, der lige skal køles lidt af, og have det sjovt samtidig.
0: Et hamsterhjul.
2: Det kunne også sagtens være det. Et, der måske ikke larmer lige så meget om natten, som det, du har i forvejen. Det kan godt være, det er ved at køre lidt skævt, så det er sådan lidt... Natten lang, ikke? Det styrer du fuldstændig selv, men du skal altså vinde de der 1000 kroner. Det er skidskægt, vi leger plat eller pote, og det er altså gået ret godt. Godt til succesretten, den er 100%, ikke?
0: Præcis. Vi har tre påstande, og hvis man kan klare to rigtigt ud af de tre, så er gavekortet på 1000 kroner hjemme. Hvordan kommer man så lige med i plat eller pote og får lov til at spille spillet sammen med os? Ja, det gør man ved at skrive en sms.
2: Mm. Der skal ikke stå andet end kæledyr i den sms.
0: Nej.
2: Kæledyr til 1220. Det er det, du skal sende afsted. Det koster dig 2 kroner, men så har vi til gengæld også dit telefonnummer. Og så ved vi, at du godt kunne tænke dig at lege med. Og så skal du bare holde øje med telefonen, fordi vi ringer altså til en deltager om en time.
0: Ja, en times tid.
2: Så, ja, altså, der skal du altså have mulighed for at være ved telefonen, hvis vi ringer. Men sms kæledyr til 1220. Det koster en 2 kroner.
0: Det er der, det starter. Lige om lidt er der popvarmning her i studiet, og jeg må sige, jeg er en lille bit smule nervøs. Jeg har hørt nogle rygter om, hvad der skal ske.
2: Jamen, jeg er også en lille smule spændt. Vi kan sige så meget, at vi har fået et nyt studie, som endelig har nogle dejlige vægge. Og vi skal se, om de der vægge, de kan bruges til noget. Og så skal vi have skoene af.
0: Lyt lige med om et øjeblik og vær med i popvarmning.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni. Gigante. Betalingsløsning, det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Q-News and the News. Her var The Power of Love.
1: Du lytter til Topstart. Og lige nu på opvarmning.
2: Ja, lidt tidligere på morgen der spurgte jeg dig om noget.
0: Ja.
2: I forhold til rummet her.
0: Ja.
2: Hvad spurgte jeg dig om?
0: Om de der akustikvægte, de går holde til, man står på hænder op ad dem.
2: Mm.
0: Og så tænkte jeg, hold nu kæft, altså, Anna.
2: Skal vi stå på hænder, spurgte du så?
0: Jamen, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har stået på hænder. Det er delt med mange år siden,
2: hvis jamen, jeg overhovedet har. Jeg tænkte, nu har vi endelig et studie, hvor man faktisk kan bruge væggene til noget. Det andet studie, det er jo plaster til med alt muligt mærkeligt, og så er der vinduer, og så er der vindueskarm og sådan noget. Og jeg tænker, vi har lige brug for en væg at stå på hænder opad, fordi der er jo ikke nogen af os, der bare kan stå ude i luften.
0: Nej.
2: Eller, det må vise sig. Hvis du bare kan gå, så kan du gå rundt om studiet og trykke på knapperne imens og sådan noget.
0: Ja.
2: Det skal du også være velkommen til. Jeg tror ikke, det bliver... Nå, men nu ser vi.
0: Ja.
2: Nå, men det, jeg tænker, det er, i stedet for, at vi laver den der helt voldsom, hvor man bare, du ved, tager hænderne over hovedet,
0: og så
2: bare
0: går frem af,
2: og så hamrer nedad, så tager vi den omvendt, hvor vi stiller ligesom numsen hen mod, og fødderne hen mod væggen med det samme.
0: Så kravler
2: og
0: vi baglæns.
2: Og så kravler vi baglæns opad. Indtil man...
0: Man kommer til at ligne,
2: indtil man ligesom står på hænder.
0: Man kommer til at ligne sådan en lille pomeraner, der skal tisse. Ja. Ved du, hvor de tisser på hænder? Det ser meget skægt ud.
2: Yes.
0: Nej, men lad os prøve...
2: Så det er det, vi går efter.
0: Ja, det er simpelthen det, vi går efter.
2: Det er også hundens dag på lørdag, ikke?
0: Ja, det er det. Vi sætter lige lidt back på der, og så går vi over til væggen, og så må vi jo se, om vi kan få det her til at fungere.
2: Okay.
0: Ja.
2: Altså lige de her hoved bøffer af.
0: Ja, det gør jeg også. Ja, så det er måske...
3: Altså, det er jo faktisk en crossbedøvelse.
0: Ja. Nå, er det?
3: Ja, det er det faktisk.
0: Nå,
3: hvor man så kan handle om at kravle op ad væggen så mange gange som muligt.
0: Nå, okay. Og så er det...
3: Og så... Ja! Nej, for så er det godt.
0: Er det godt?
3: Jeg kan mærke, at jeg får alt for meget hoved til hovedet.
0: Åh, oh, shit, Jeg
3: kom tættere på.
0: Nej, jeg ved ikke, om jeg tør.
3: Okay.
0: Men jeg kommer den anden vej tilbage.
3: Så kravler vi ud igen.
0: Ej, det er jo helt vildt så fysisk, det er.
3: Og mine øjne hopper ud. Der bliver stående meget længere.
0: Du prøver igen?
3: Ja, en gang.
0: Ja, men jeg må lige prøve igen.
3: Ikke helt huske, hvad man kalder det her. Men noget med en wall climb.
0: Wall climb. Det kunne jeg godt forestille, hvad det hedder.
3: Men så skal man kravle hele vejen ind og ramme med maven. Og det ved jeg også ikke helt.
0: Ej, jeg tør ikke komme længere ind.
3: Helt om du tør. Det ser sindssygt sejt ud. Det er meget akrobatisk. Jeg har
0: sjældent
3: været så akrobatisk.
0: Hold nu kæft. Altså.
2: Men det er nye tider. Det er sommeren 2026 her i Topstart.
0: Hold nu op, mand. Det er da helt vildt. Nej. Nu får jeg dobbelt respekt for dem, som bare kan gå rundt på hænder. Altså, dobbelt respekt, på en eller anden måde.
2: Samme her.
0: Hold da kæft.
2: Er jeg egentlig lige så blå i hovedet, som du er?
0: Hold nu kæft. Nå, jamen, vi har lige lavet sådan en wall climb baglæns der. Nå, ja. Puha. Ej, hvor kunne jeg mærke det? Jeg får lyst til at tage 10 armbøjninger.
2: Hva?
0: Skal vi lige gøre det?
2: Det var den
0: det gør vi, mens lagback spiller færdig, ikke?
2: Ja. Okay, aftale. Ja.

0: Ja, 10 armbøjninger også der. Sådan. Hold kæft, det var godt. Nej, men nu har vi da cirkulation i kroppen, skal jeg lige love for.
1: Jeg skal simpelthen lige forstå, hvad der lige foregik der.
0: Altså, totalt gennemtrækning.
1: Udover at vi både stod på hænder, så spurgte du bare sådan helt ud af det blå, om vi lige skulle tage 10 armbøjninger.
0: Ja, hvorfor ikke? Jamen, det var da fint.
1: Jamen altså, man skulle tro, rollerne de var vendt om.
0: Hold nu kæft, nå. Det var dejligt. Vi har med andre ord sørget for, at pulsen er op til en times topstart mere lige om et øjeblik.
1: Og det bliver også en hæsblæsning, fordi der skal vi altså både lege plat eller pote, og forhåbentlig igen i dag komme af med et gavekort til Maxi Super 1000 kroner i anledning af hundens dag.
0: Kæledyr til 12.20 for en 2 kroner. Du skal ikke skrive andet en kæledyr, og så sende den afsted til 12.20. Mm-hmm. Så kan det være, at du skal være med i plat eller pote.
1: Noget, der også kommer til at ske i næste time, inden vi leger plat eller pote, det er, at vi løfter sløret for den anden sidste destination på Pop FM Sommertur 2026.
0: Vi smider lige ned op på Instagram, hvor du kan prøve at gætte, hvor turen går hen.
1: Jylland, så, Fyn, ja, eller Sjælland?
0: Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Hvor vi har jo været over det hele, kan man sige.
0: Hvor går turen hen i Annas algoritme?
1: Nå ja, der skal vi en tur i postkassen.
0: Ja.
1: Eller måske nærmere bare ind på kontoret, hvis du er sådan en, der gemmer på ting. Så har du muligvis et katalog, der er mange penge værd.
0: Spændende. Vi tjekker det. Annas algoritme lige efter nyhederne.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. Pro Shop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Et godt tilbud. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
8: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender.

0: Living Satellite fra Tashman Archer her, hvor klokken er et enkelt minut over 7. Du har Anna og Henrik i studiet i Topstart. Godmorgen, godmorgen. Tak fordi du lytter med. Vi har en spændende time foran os. Næst sidste stop på Pop FM sommertur.
1: Klattel og pote, 1000 kroner til Maxis uge.
0: Og så skal vi i Annas algoritme.
1: Ja, og der skal vi altså en tur ind i gemmerne. Måske har du noget liggende, et gammelt katalog fra postkassen, der kan være penge værd i dag.
0: Hør mere lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Zakeri. Det bliver en stor dag for dansk politik. Klokken 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra klokken 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier, oplyser statsministeriet. Det betyder, at fungerende ministre vil overdrage nøgler til nye ministre. Enhedslisten lover gratis tandlæge til alle om maksimalt 10 år. Men i det nye regeringsgrundlag, der blev præsenteret i går, bliver det kaldt en langsigtet vision. Her lyder ambitionen, at det skal være fuldt indfaset i 2035. Der er afsat 4 milliarder kroner, og indfasningen begynder i 2027 for mest udsatte grupper. Men ifølge Tandlægeforeningen kan det koste op mod 18 milliarder kroner årligt. Foreningens formand advarer også om, at en gratis ordning vil lægge stort pres på landets klinikker. Landets aviser sår tvivl om finansieringen bag den nye SSF-MR-regeringsplaner. Både Berlingske, Jyllandsposten og Jyske Vestkysten peger på, at regeringsgrundlaget rummer mange løfter, men få konkrete svar på, hvordan regningen skal betales. Berlingske kalder planen en politisk slikbutik, mens Jyllandsposten advarer om, at løfterne kan fordufte, hvis pengene ikke bliver fundet. Kritikken samler sig især om økonomien bag regeringens udspil. Fra i dag kan du bruge din mobiltelefon som officielt legitimationskort. Digitaliseringsstyrelsen har lanceret en ny app, der hedder Alt-ID. Den giver især de mange danskere uden kørekort et alternativ til passet som billedlegitimation. Unge kan også dokumentere deres alder med den nye app. Ifølge vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, Adam Lebæk, kan man i appen nøjes med at dele sin alder, uden også at dele personlige oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer. Sundhedskort og kørekort skal på sigt også overføres til Alt-ID.
4: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Mod nord og øst her først på dagen, tørt vejr og lidt sol. Ellers en skyde omgang, en overgang, og regner også fra sydvest. I eftermiddag klarer det sig op igen, dog med spredte byer. Temperatur i dag, i modsætning til i går, lidt køligere, 15-19 grader.
1: Der er fri bane, hvis du skal ud bag rattet, men altså også, hvis du hopper på et DSB-tog. Der er ikke meldinger om forsinkelser, og morgentrafikken den glider stille og roligt afsted. Så rigtig god tur til dig.
0: Tak for det.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Det lå engang gratis i din postkasse, men nu kan det faktisk være mange penge værd. Du kan høre, hvad det handler om i Annas algoritme.
0: Og det er lige om et øjeblik. Yeah!

0: in the backseat, baby. Så kører vi. Der er en vidunderlig tur lige nu hen et meget, meget særligt sted.
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM.
1: Annas algoritme.
3: Jeg er blevet gjort bekendt med noget, som engang var meget gratis. Nu kan være mange, mange penge værd.
0: Er det rigtigt?
3: IKEA-kataloget.
0: Nej!
3: Ja. Kan du huske det, man fik ind i postkassen et par gange om året?
0: Ja, ja.
3: Det var sådan en ordentlig tyk basse, ikke?
0: Det
3: var ikonisk. Ja. Det udkom gratis til millioner af mennesker verden over i 71 år indtil IKEA, de for 5 år siden besluttede at stoppe med at trykke det her katalog. Det var jo både noget med corona, og varehusene, der lukkede, og alt muligt. Det var også noget miljøhensyn, og simpelthen bare skiftet til, at alting blev lidt mere digitalt.
0: Ja.
3: Nu kan det altså købes for mange penge, de der gamle IKEA-kataloger, fordi der er jo mange sådan trends og inspiration og sådan noget, der går igen og igen og igen. Så hvis du nu har et IKEA-katalog liggende fra, lad mig sige, 90'erne, et eller andet sted på loftet, eller på et eller andet gammelt kontor, eller sådan noget, så kan du faktisk sælge det for flere tusind kroner inde på DBA. Ja, Femina har altså opdaget, at der bliver handlet med gamle brugte IKEA-kataloger, så det kan være, at man lige skal tjekke godt efter, hvis man støder på den slags på loftet midt i sin sommerrengøring. Altså, jeg spørger bare, hvad med Fætter BR-katalogerne? Hvornår bliver de penge værd? Fordi dem havde jeg enormt mange af som barn. Det var sådan det allerbedste. Når de udkom der til jul, og man kunne få lov til at sætte krydser i de der enormt tykke Fætter BR-blade.
0: Altså, verdens mest og bedst bevarede hemmelighed, det er, at Anna har en helt kuffert liggende hjemme under sengen. Kun med Fætter BR-kataloger.
1: Topstart på Pop FM.

0: The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss. Her var Cher til dig i topstart. Og ved du, hvad du skulle? Ved du, hvad du skulle? Du skulle.
1: Tag med os på Pop-FM sommertur.
2: Ja, det er altså anden sidste chance i dag, vil jeg bare lige minde dig om. Vi har været alle mulige skønherlige, små, hyggelige, måske helt nye steder, ja. I hvert fald for mig. Steder, som man aldrig nogensinde har været før på denne her sommertur. Festivalbilletter er blevet kastet ud til højre og til venstre. Det er Lillers, der har stået for det alle eftermiddage på alle hverdage den sidste måneds tid.
0: Og i går var ikke nogen undtagelse, fordi der havde han Nikolaj ned fra Nykøbing Falster med på telefonen. Og dejligt. Så kunne han jo fortælle Nikolaj:
3: du skal til Bornholm, min ven.
0: Hvor til Nikolaj, han meget overrasket svarede:
4: Bornholm.
0: Hvordan?
2: Ja, det er sgu god nok. Wonder Festival.
0: Ja.
3: Du har vundet to billetter til Wonder Festival i august måned.
4: Ja, jeg har en mange tak, skal du have.
3: Hvornår har du sidst været på Bornholm, Nikolaj?
4: Det ved jeg ikke. Det er faktisk aldrig været.
0: Skulle lige tænke efter en gang.
2: En gang skal der være den første.
0: Ja, for pokker, mand.
2: Og så på festival. Ja. To billetter røg altså afsted til Nikolaj. Så spørgsmålet, hvor turen går hen i dag. Du kan faktisk nå at give en stemme. Det kan du gøre på vores Instagram, vi hedder pop5.dk. Fyn, Sjælland eller Jylland.
0: Hvad tror du? Gå ind på vores Insta, pop5.dk, og stem på en landsdel der. Det var ikke så længe før, du får at vide, hvor turen går hen. Bare hold den her i topstart.

0: Time after time, Cindy Lauper sang det. Vi har gjort det dag efter dag. Givet dig dejlige mål for en musikalsk sommer.
1: Pop FM sommertur er i gang. Pop FM sommertur.
0: Og hold da op, og har vi sendt dig rigtig mange steder hen, ikke? Jelling Festival.
2: Herning Rocker.
0: Skive Festival.
2: Nydborg Live.
0: Hæs over Hørum.
2: Nordals Musikfestival.
0: Hartland.
2: Engage.
0: Fest. Festegnen.
2: Hede Rytmer.
0: Ja. Tyrok.
2: Nibe Festival.
0: Vi Festival.
2: Samsø Festival.
0: Musik i Lejet.
2: Ø Festival på Langland.
0: Bork Festival.
2: Andsted Live.
0: Musik i Gentofte.
2: Ringsted Festival.
0: Og i går Wonder Festival på Bornholm. Nå, hvor går turen hen i dag? Turen går til lige om lidt, for der får du at vide, hvor vi skal hen i dag.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek FOPRO.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
10: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
11: Book din afbudsrejse.

0: Og til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bearnaise med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bearnaise mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
5: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
6: Det kan jeg godt forstå.
4: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
7: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
4: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
8: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
9: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
4: Tænd for topstart om morgenen.
8: Og hør, hvor turen går hen.
5: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
4: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
6: Velkommen til programmet.
7: Tusind tak.
4: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
8: for at vinde dagens festivalbilletter.
5: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
4: Få godt humør og musik, du kender.
5: Tusind tak for det.
8: Hele

0: Der var Papa D, og The First Cut is the Deepest, og så siger vi for næst sidste gang, ved du hvad der skulle, ved du hvad der skulle, du skulle.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
2: Ja, det er altså ved at være op over, hvis du skal have fat i nogle festivalbilletter til den bedste sommer nogensinde rundt omkring i det danske land. Vi har allerede sendt 21 popper afsted til alt muligt skøn, herlige festivaler. Vi mangler lige nogle billetter i eftermiddag og i morgen eftermiddag. Spørgsmålet er, hvor turen går hen, hvis du ringer ind til Lille Lars på det helt rigtige tidspunkt i dag.
0: Vi har smidt en lille afstemning op på vores Instagram. Kan du se, Andersen, umiddelbart? Det var Jylland, Fyn og Sjælland, man kunne stemme på, ikke?
2: Ja, altså i går var vi på Bornholm, så jeg tænkte, den skulle ikke lige op som en mulighed. Det var nok lidt for nem. Altså, lige nu så fører Jylland faktisk.
0: Nå,
2: ja, der er flest, der tror, at det er der, vi ender.
0: Lad os lige prøve at trykke på knappen, hvis jeg altså må.
2: Værsgo.
1: Pop FM sommertur. Turen går til Olympen live på Sydfyn.
2: Så skal vi en tur til Olderup.
0: Ja.
2: Ja, det skal vi altså den 22. august. Det er sådan en endags fest.
0: Ja.
2: Og det gør altså også, at det er en helt anden oplevelse end andre festivaler. Fordi det her, det er altså sådan noget, hvor du gerne må tage en campingstol med, og du må tage et tæppe med ind på pladsen, og det er jo, når jo slet ikke at blive mudret, fordi folk, de står heller ikke og tisser i hjørnerne dag ud og dag ind og sådan noget. Men det kender vi faktisk en, der kan fortælle os meget mere om.
0: Ja, hun hedder Søs, og hun er med på telefonen her. Søs, godmorgen med dig.
3: Godmorgen.
2: Godmorgen, Søs.
3: Godmorgen.
2: Nå, hvis man ikke lige har været en tur på Sydfyn før, og ikke aner, hvad det her Olympen Live er for noget, for det er jo en rimelig ny festival, ikke også?
3: Ja, det er 4 gange, vi har afviklet den i år.
0: Ja.
2: Sådan
3: så, der. Sådan forholdsvis ny, ja.
2: Hvad skal man så hvad skal man vide?
3: Jamen, nu sagde du selv det her med, det kunne slet ikke nå at blive mudret. Vi har faktisk endnu ikke oplevet at lave en afvikling af Olympen, hvor det har regnet. Så det synes jeg i sig selv er en ret vigtig pointe.
2: God statistik.
0: Ja,
3: lige præcis. Derudover så ligger den bag Olderup Højskole på sådan en grøn plæne.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Nu er klokken 7:29. Godmorgen.

0: Think We're Alone Now. Og sådan fandt vi altså ud af, at turen endnu en gang går til en ø på Poppen 5 sommertur. Ikke til...
1: Okay.
0: Men til Fyn, til Syfyn, helt ned Olderup Gymnastikhøjskole. Der er sådan en amfi-stemning rundt omkring
2: scenen. En bakkedag. Det lyder virkelig dejligt. Det foregår den 22. august. Så kryds i kalenderen, og husk at holde øje i eftermiddag.
3: Tag med os på Pop FM sommertur.
4: Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.
0: Sådan. Husk at ringe som den første, når han siger, du skal.
5: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Mod nord og øst, først på dagen tørt og lidt sol. Ellers skydevejr og en overgang også regn fra sydvest, men i eftermiddag der skulle det begynde at klare op, dog med spredte byer. Temperaturer i dag mellem 15 og 19 grader.
2: Jamen, det er nogle stræberbilister, der er på vejen i dag, har lyst til at sige. Det er nogle stjerner alle sammen. Der er ikke sket nogen uheld. Der er ikke særlig meget kø. Og togførerne og buschaufførerne, de kan også godt finde ud af at komme afsted til tiden. Så alle er enormt dygtige.
0: Hvor er god det fint. Det kører, som det skal. Så.
4: Topstart på Pop FM. Godmorgen.
0: Det siger vi med Thomas Helmi, og nu hvor du har brændt mig af. Og så er det jo et spørgsmål, om du har lyst til at lege mere med os. Og meget, meget snart.
2: Ja, altså i hvert fald, hvis vi nu siger til dig, at vi har et gavekort til Maxi 7 på 1000 kroner, som du kan vinde i løbet af de næste 10 minutter i vores plads eller pote.
0: Vi har endnu ikke trykket på sms-knappen her. Måske er det din sms, der kommer ud, hvis du skynder dig at skrive kæledyr i sådan en, og så sende den til 12.20. Det koster en 2 kroner. Vi finder en deltager lige om

0: De kan godt holde kæft dem ind i radioen. Jo, de sidder altid og synger med på sangen.
1: Det gør de. Men der var Thomas Helmig. Den er sgu svært at være med at synge med på den der. Ej, hvor er det godt. Her var den en dejlig klassiker til din morgenstund her i Topstart, som kunne gå hen og blive en morgenstund med guld i mund på både den ene og den anden måde. Ikke? Det er flot solskinsvejr udenfor, lige nu uden for vores vinduer. I hvert fald, jeg ved godt, det regner andre steder i landet, men sådan er det. Men der kunne også godt komme lidt monetters i tegndrengen i form af gavekort fra Maxisu på 1.000 kroner.
0: Et lille godte ind i munden på din hund, måske.
1: Ja.
0: I form af et kødben, eller 10 eller 100, fordi 1.000 kroner til Maxisu er altså på højkant. Vi fejrer hundens dag, som er på lørdag. Og man behøver ikke have en hund for at fejre hundens dag. Det kan vi alle sammen gøre på hver vores måde. Vi gør det med at uddele gavekort til Maxisu på 1.000 kroner. Og hvis du har sendt en sms afsted, så skal du holde rigtig godt øje med telefonen lige om lidt. Fordi vi skal altså have fundet en deltager i plads eller pote. Det er her, vi kommer med tre udsagn. Og så skal du fortælle os, om det er plads, altså falsk, eller pote, altså sandt.
1: Og så er spørgsmålet så, hvilken lyd, der dukker op, når du siger det ene eller det andet. Så må vi se. Du skal have 2 ud af 3 rigtige.
0: Det lykkes for både Sonja og Lars mandag og tirsdag.
1: Det er sket før. Så hvorfor skulle det ikke ske for dig lige om lidt?
0: Hold øje med telefonen.
1: Vi ringer til en deltager om et øjeblik.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os.
17: Can't touch this.
14: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er Pop FM.

0: Så var der Ronan Keating her. When you say nothing at all. Og med den kan vi jo sætte en streg under. Det er en dejlig morgenstund. Det er en spændende morgenstund. På mange måder, ikke? Fordi det hele vibrerer her i studiet lige nu. Og jeg tænker også, det vibrerer hjemme hos Annika. Eller i den anden ende af telefonlinjen her. Hun hænger her. Godmorgen, Annika.
1: Godmorgen.
2: Du har simpelthen meldt dig som deltager til vores plads eller pote-quiz, hvor du kan vinde 1.000 kroner til Maxisu. Hvem skal bruge de penge?
1: Det skal... Vi har en brun labrador, og så har min datter og svigersøn også en brun labrador, så jeg tænker, at der er nogen, der vil blive glade for det.
0: Ja, det lyder det
2: som om nogen, der lover lidt med halen.
0: Ja.
2: Nova og Vilma, var det sådan?
1: Ja.
0: Mm.
2: Sådan der.
0: På 8 måneder og en 5-6 år, var det sådan?
1: Ja, 4-5 år, ja.
0: Ja, okay. Ja.
2: Okay. Hvad tror du, de bliver allermest glade for? Hvad går de efter i sådan en Maxisu?
1: Jeg tænker, det er nok kødben.
2: Ja.
1: Kunne jeg forestille mig. Mm.
2: Jamen, kan man vist få et par stykker af til 1.000 kroner, tror jeg.
1: Det tænker jeg bestemt.
2: Nå, Annika, vi har jo tre udsagn klar fra hundens verden. Det er tre spørgsmål, eller ja, udsagn som sagt, og du skal bare fortælle os, om det er plat, altså falsk, eller pote, altså sandt.
1: Ja.
2: To ud af tre, og så er gavekortet dit. Er du klar til det?
1: Ja.
0: Jamen, så starter vi med første påstand. Den kommer her. Chihuahua. Det er verdens største hunderace.
1: Det må være plat.
2: Sådan der, Annika.
0: Det var sgu den første.
2: Okay. Sådan. Alle hunde kan automatisk svømme fra fødslen.
1: Det er også plat.
0: Og det er du sikker på? Jeg skal ikke lade... Jeg trykker på knappen. Sådan der. Den er sgu god nok. Den er hjemme.
2: Nej, du skal ikke prøve at logge ind i her i fordærv.
0: Nej, skal jeg
2: ikke. Det er lige så godt. Undskyld. Tillykke, du har vundet de 1.000 kroner.
1: Ej, hvor er det fedt.
2: Ja, det synes vi også. Det klarede du virkelig, virkelig godt. Og så må du jo bare give Nova og Vilma en masse ekstra nus og klap på hovedet. Og have en skøn onsdag.
0: Ja.
1: Tusind tak.
0: Velbekomme, Annika, og bliv lige hængende, så får vi at vide, hvor vi skal skikke gavekortet hen.
1: Det gør vi.
0: Ja,
1: tak,
0: det er godt. Det er godt. Og så smider vi lige shubberne på her med lidt krig og fred. Klokken er 13:08. Godmorgen.

0: Så var der ikke mere Shubidua. Hold nu kæft, den var hurtigt færdig. Det var Krig og Fred, og hold da op, vi fik lige skibet Anja ud af døren med et gavekort på 1000 kroner fra Maxisu. Plat eller pote blev klaret til UG med kryds og slange endnu en gang her i Topstart. Hvor er det så skønt.
1: Det er godt humør, og musik du kender.
2: Og nu bliver det lige så skønt, og mindre skønnere, fordi vi skal lege knækken sang. Det er verdens bedste lytteleg. Du kan vinde dig en popcorn, hvilken måde. Og starte den her onsdag morgen på.
0: Præcis. Så skynd dig lige at få renset ørerne. Sørg for, at der er strøm på telefonen. Og vær klar til at give dit input på vores lille bitte bid af en sang. Lige om lidt, når der er knækken sang. Hold den her.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop nemt med Click & Collect lige til dit

0: Et godt tilbud.
1: Plus 365 discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
9: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
10: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Godmorgen, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Den nye regering præsenteres for kong Frederik om 2 timer. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran Amalienborg sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Efterfølgende skal ministerierne overdrages. Her må nuværende ministre fra Venstre forvente at overdrage nøgler til deres ministerbiler. Det gælder blandt andre forsvarsminister Troels Lund Poulsen, indenrigs- og sundhedsminister Sofie Løde, økonomiminister Stephanie Lose og minister for fødevare, landbrug og fiskeri Jakob Jensen. Enhedslisten har fået opfyldt et ufravigeligt krav i det nye regeringsgrundlag. Det siger partiets politiske ordfører Pelle Dragsted, efter at regeringsgrundlaget blev præsenteret i går. Han forklarer, at partiet har fået en garanti for, at ligheden i Danmark vil blive øget. Alligevel bliver selskabsskatten sænket, selvom Enhedslisten havde gjort det til et ultimativt krav, at det ikke måtte ske. Pelle Dragsted understreger, at den røde linje for partiet er, at uligheden samlet set ikke må stige. Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv kræver strammere regler for online markedspladser som Temu, Shein og Amazon. Organisationerne vil have, at markedspladserne skal bevise, at sælgere på deres platforme har sikre produkter, inden de sættes til salg i EU. Kravet kommer efter sager med farligt legetøj, ulovlig kemi og brandfarlig elektronik. Ifølge organisationerne kan myndighederne lige nu først reagere, når skaden er sket. Derfor opfordrer de EU til at lukke det hul i lovgivningen, som gør det muligt for platformene at omgå EU's regler for produktsikkerhed. Europas pomfritindustri er ramt af en alvorlig kartoffelkrise. Rekordstore lagre har sendt priserne på pomfritkartofler i bund, det skriver TV2. I Belgien, som er verdens største eksportør af frosne pomfritter, smider landmænd tonsvis af kartofler ud. Ved udgangen af sidste år lå over 3 millioner tons kartofler på overskudslagre rundt omkring i Europa. Overproduktion, hårdere konkurrence fra Asien og færre restaurantbesøg presser blandt andet markedet. Danske avlere mærker også konsekvenserne, men i mildere grad. Krisen ventes ikke at påvirke kartoffelpriserne i supermarkederne herhjemme.
2: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
3: Og den står på, i hvert fald mod nord og øst, her til en start på dagen. Tørt vejr og lidt sol. Ellers bliver det en skydeaffære, og en overgang er der også regn fra sydvest ind i billedet. Men i eftermiddag skulle det så klare op igen, dog med lidt spredte byer. Temperaturen kommer i dag til at ligge et sted mellem 15 og 19 grader. Hvordan går det i trafikken?
4: Alle andre steder ud over Herning-motorvejen går det godt, men rute 15 er altså spærret i retning mod Herning. Det er mellem afkørsel 36 Bording og 37 i Kastø. Det er på grund af et uheld. Vejen forventes tidligst genåbnet igen klokken 9. Der er selvfølgelig kødannelser på strækningen. Vi forventer først normal trafik i løbet af formiddagen. Det skriver Vejdirektoratet. Herning-motorvejen er altså spærret i retning mod Herning lige nu. Ellers rigtig god tur og kør forsigtigt.
5: Klokstart. Vil du vinde en popkop? Leg med i Knækken Sej.
3: Ved du hvad? Det er lige om lidt.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
3: Yeah!
4: Det er jo at have ørerne rigtig godt skruet på, fordi det er dem, du skal bruge, så du kan vinde en popkop lige om lidt.
3: Den står og venter på dig.

0: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
1: Det skal da blive spændende, om det er i dag, du vinder din allerførste popkop. Eller måske din anden.
2: Eller måske din tredje. Femte, sjette, ottende, niende. Der kan være mange tal i spil der.
1: Det skal blive spændende, om der overhovedet er nogen, der kan høre, hvad det er for en sang, som vi har klippet meget, meget lidt ud af i dag. Altså, vi kan jo sige, at det er en sang, du kender. Mm. Hvis du har lyttet til Pop FM før, så ved du, at det er en god sang fra 80'erne eller 90'erne.
2: Præcis. Så er du klar til at høre dagens knæk, så skal du altså lige slå alle sanser til nu, og så lyt godt med. Sådan der lyder knækket. Og du kan godt lige få den en gang mere.
1: Ja, hvor hører den hjemme hen? Hvem har lavet den? Det er det, du skal fortælle os. Og det kan du som altid gøre på telefonen. Vi sidder på 70 220 900, og der sidder vi sådan set bare og venter på dig. Hør, om du har en dejlig morgen, om du skal lave noget fedt senere i dag på dagen, og vigtigst af alt, titler kunstner på det der knæk.
2: Præcis. Skynd dig at slå på tråden. Det er telefonnummeret, der er vejen ind i konkurrencen, og det er den eneste måde, du kan lege med i konkurrencen på. 70 220 900 er nummeret. Her back to back, som de andre gør. Skynd dig at slå på tråden. 9 over 8, knækken sang. Er i gang.

0: som de andre gør. Der var lidt back-to-back til dig der, og hold da kæft, telefonen de kimer. Det er, som det skal være i Knækken Sang. Vi er gået i gang med dagens udgave af verdens bedste lyttelej. Har du lyst til at være med, så er det altså 70-220-900. Og har du lyst til at være med, så skal du altså også lige give os et bud på den der.
1: Det er altid titler kunstner, vi leder efter i den her lyttelej, og det er altid på telefon. 70-220-900. Du er velkommen, ung som gammel,
0: ja.
1: Lille som høj, tyk og tynd.
0: Ja,
1: og du ringer.
0: Der er plads til alle. Hvem er på linjen her? Det er Topstart. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, du taler med Martin.
1: Hej, Martin.
2: Altså, det lyder lidt som Britney Spears med Baby One More Time, så lige i starten der.
0: Synes du det, Martin?
1: Altså, vil det sige, at det er et bud, vi hører?
2: Ja, så må vi håbe, at det er okay. Rigtigt.
1: Hvad er det for en, Martin? Hvor ringer du fra?
2: Jamen, jeg er lastbilchauffør. Jeg har lige været ude og læste deroppe i Frederikshavn, så nu skal jeg ned til Aarhus Havn.
1: Hold fra Frederikshavn til Aarhus Havn?
2: Ja.
1: Nå,
2: sådan. Jeg kører med gipscontainer, så det er meget stille og roligt.
1: Det er frem og tilbage. Hvor ender du så henne?
2: Hjemme i min egen seng.
1: Så er det.
0: Okay.
1: Fornuftigt.
0: Er det så i København?
2: Nej, det er bare i Hobro.
0: Nå. Det er sgu da midt imellem.
1: Okay.
2: Ja, lige præcis.
0: Hold da det. Nej, hvor herligt. Nå, jamen fra havn til havn, og så hjem i havn. Så,
2: ja, lige præcis.
0: Ja, det er godt.
1: Lover os at køre forsigtigt. Martin, tusind tak, fordi du ringede, og held og lykke med Knækken Sang.
2: Jamen, det er
0: meget,
2: jeg siger. Tak.
0: God dag,
2: gør.
0: I lige måde. Hej. Farvel til Martin, jamen altså.
1: Første bud er på listen. Ja. Britney Spears. Hvis du kan høre det samme, så må du altså meget gerne ringe, fordi vi trækker lod blandt alle korrekte svar, hvis der er flere af dem. Men du må også meget gerne sige noget helt andet. Spørgsmålet er, hvad du tror, det er.
0: 70-220-900. Her kommer knækket. Der var det, og du ringer bare. Så får du lige en dejlig sang fra Inner Circle her, mens vi venter på de næste.

0: Så var der lige lidt Inner Circle der, og Long og Sweat her i Topstart. Vi har gang i noget her, Anna.
1: Ja, det er verdens bedste lytteleg. Det er Knækkens sang, og vi har fået et bud på denne her. Og det er Britney Spears' Baby One More Time.
0: Ja, så det er lidt spændende, hvor vi havner hen, når vi skal trække en streg i sandet og finde en vinder lidt senere. Britney på listen.
1: En vinder af popkoppen, ja. Vel at mærke.
0: Og så har vi været igennem noget meget larmende, skal vi sige, kommunikation. Jeg fornemmer, der er lidt mere ro på nu. Og hvem er det, vi har med på linjen her? Godmorgen.
2: Andy.
0: Hej, Andy. Hvad
1: er du nødt til at forklare os, hvad du arbejder med?
0: Hvad har du gang i?
2: Det gør asfalt.
1: Du lægger asfalt?
2: Ja.
1: Hold kæft, en larm, hva'?
0: Ja, ja.
1: Wow.
0: Der var en maskine, der var ved at bakke, og der var alt muligt andet i gang også.
1: Kan du overhovedet høre, hvad det er for en sang, vi knækker i dag, så?
2: Ja, det tror jeg. Jeg er ikke sikker, men jeg tror.
0: Lad os høre.
2: Kan det være danseorkester at komme tilbage nu?
0: Om det kan det? Altså, det kan det jo i princippet godt. Altså, der er jo 12 toner i systemet.
2: Ja, jeg håber det.
1: Om det er den, det finder vi ud af. Ja.
0: Andy,
1: tilbage til asfalten. Ja. Tak, fordi du ringede.
0: Hej. Vi vil ikke holde op. Der var godt nok larm på linjen lige før. Nå, men herligt at have Andy der. Og Torbjørn hænger her på en linje lige så stille og tålmodigt. Velkommen til programmet, Torbjørn.
3: Tak skal du have.
1: Hvad kan dine ører høre?
3: Jamen, de kan høre Weather Girls med I'm So Excited.
0: Weather Girls med I'm So Excited. Yes, please. Den skriver vi sgu ned her. Og hvad er du for en, Torbjørn? Hvad går du og laver?
3: Jamen, jeg er sådan en tømmer, så jeg går rundt og
0: snokler
3: lidt.
1: Snokler lidt. Hvad arbejder du på lige nu?
3: Lige nu er det en stor bygning inde i København.
1: Nå, kan du løfte sløret? Og hvad er det for noget?
3: Den ligger på Rådhuspladsen. Så...
1: Nå.
0: Okay.
3: Kæmpe stor bygning lige over for Rådhuset.
1: Okay.
0: Nå, og der skal renoveres, og der skal bygges, og er det sådan en lejlighed, eller nogle kontorer,
1: hotel?
0: Eller hotel?
3: Det er faktisk begge dele.
1: Nå.
3: Så der bliver brugt en masse tid, penge og kræfter.
1: Ja, der lyder dejligt stille, hvor du er. Altså, man kan ikke høre, at du er sådan midt i vores hovedstad.
0: I laver ikke en skid, gør I?
3: Nej, jeg har fundet mig
1: et
3: godt gennemsted.
1: Det er fantastisk. Nå, fedt. Jamen, skønt, at du har lyst til lige at byde ind på Knækkens sang, imens rigtig god arbejdsløs, Torbjørn.
3: Ja, tak. I lige måde.
1: Tak. Hej.
4: Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækkens sang.
1: Det der, det er knækket. Vi skal bruge titel og kunstner.
0: Og vi glæder os til at høre fra dig. Du ringer bare.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek FOPRO.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
5: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
12: Færdig!
11: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: De dukkede råder med TV2828. Vi har gang i en voldsom omgang knækkensang. Der er vild gang i.
1: Og det skyldes det der lille knæk. Du kan lige gruble over, hvad det er for noget. Hvem har lavet det? Hvad hedder sangen? Og så skal du ringe og fortælle det til os.
0: Lige om lidt igen.
2: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
4: Få en fagforening, der

0: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Kom til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
3: Der er rigtig mange, der forholder sig til den der meget lille bid af en sang i dag. Ja, den lyder sådan der. Vi har altså både hørt bud på Britney Spears' Baby One More Time.
4: Og The Weather Girls med I'm So Excited.
3: Danseorkestret Kom Tilbage Nu. Og The Pointer Sisters, I'm So Excited.
4: Har vi også på papiret.
3: Ja.
4: Og så har vi Tim fra Odderen med på linjen. Hvad siger du til os?
5: Jamen, jeg vakler lidt mellem to, vil jeg sige. Det er enten Dolly Parton, 9 to 5, eller Pointer Sisters, I'm So Excited.
4: Oh.
5: Jeg tror, jeg går med Pointer Sisters. I'm so excited.
4: Mm. Ja, okay.
6: Jamen, jeg har et bud. Jeg tror, det er The Pointer Sisters med I'm so excited.
3: Nå.
4: Okay, Mette.
3: Mm. Hvor ringer du fra?
6: Jamen, lige nu ude at køre. Jeg ringer fra Nordfyn.
3: Ja? Hvor er du på vej hen?
6: Ja. Jamen, jeg er lige på vej med min hund. Den skal lige klippes.
3: Nå, ja. Hvad er det for en pels, den render rundt med? Hvad er det for en?
6: Den render rundt. Det er sådan en kærlserie, så den skal trimmes en gang imellem.
4: Ja, skal den trimmes, ja.
3: Nå,
4: ja.
3: Hvor kan den blive det hen? Ja.
6: Jeg
3: fik
6: den i Odense, så jeg kører lige ind i Odense.
3: Mm. Ja. Dejligt.
6: Så kommer mig og bare
3: i fedt.
6: Nå, ja.
3: Nå. Ja. Tak for at tage os med live ud i trafikken der med det. Nå, jamen, vi håber, at du når frem til klippetid.
6: Det håber jeg også.
4: Ja. Og så skal vi lige omkring den gode Patrick her. Og hvad siger du til knækket der?
7: Jeg kunne simpelthen høre det med det samme. Det er
4: Pointer
7: Sisters med I'm So Excited.
4: Nå, er det det? Sådan en blærerøv som dig, Patrick. Hvor kommer du fra?
7: Jamen, jeg kommer fra Roskilde.
4: Ja, ja.
3: Hvad laver du i Roskilde?
7: Jeg arbejder ikke i Roskilde. Jeg arbejder i Torgelsborg.
4: Okay.
3: Hvad laver du der?
7: Genbrugsplads.
3: Okay.
4: Ja, okay. Så du sørger for, at der kommer de rigtige ting i de rigtige container og så videre og så videre.
7: Ja, lige præcis.
3: Hold da fast.
4: Ja, så du er en af... Hvordan var det med den der film med Mikke Øgendahl og så videre?
3: Det blå mænd, eller hvad det var?
7: De blå mænd.
4: Ja, de blå. Ja. I er gule i dag, er I ikke det? Gule og blå?
7: Jo, ja. Jo, gule og blå.
4: Ja, ja, okay. Fedt.
7: Men vi har det stadig lige så sjovt.
3: Fedt.
4: Bliver den sat på til den årlige julefrokost, den der film hver gang, eller hvad?
7: Det gør den i hvert fald.
3: Nå, okay.
4: Det er stærkt.
3: Det er Patrick. Du må hilse de andre derude, og gode arbejdsløst, ikke?
7: Jo, tak. Og i lige måde, og tak for et godt program.
3: Tak, fordi du hører det.
4: Ja.
3: Hej,
7: hej. Ja, selvfølgelig.
4: Hej. Hils på pladsen.
7: Det skal jeg gøre.
4: Det er godt. Hej. Farvel til Patrick. Ret og videre. Topstart ryger ud over en genbrugsplads i Torstrup.
3: Jeg jamen prøv, vi ender alle mulige steder, også i Odderen hos Tim og Nordfyn. Og uanset hvor du lytter med fra, så er du altså meget velkommen på telefonen. Det er 70 220 900, hvis du vil vinde en popcorn.
4: Der var den knækkeren skyndt at slå på tråden, mens vi hører verdens bedste mentesang.
3: Åh, den er virkelig god, den her.
4: Ja, det er lækkert.
3: Uh-huh.
4: Ja, 1-2. Eller, ikke 1-2, YouTube med 1.

0: var One Two med You. Nå nej, det er sgu da Ten Sharp, der laver You. Så var det You Two med...
1: One Two.
0: Ja, One... Nej, bare
1: One Two med You Two.
0: Ja, ja, ja.
1: Nå, men, det er en god sang, det er det.
0: Det er et pragtfuldt nummer, ikke? Og du har hørt den her hos os i Topstart. Vi er i gang med Knækken Sang, og det er jo her, du lige kan stikke afsted med noget af et bevis på, at du har ørerne skruet rigtigt på, ikke?
1: Nå, du mener popcorn?
0: Ja, klart.
1: Ja, men der er rift om den igen her til morgen, og det er helt vildt dejligt, du kan rive med. Og måske end op med præmien, trofæet over alle trofæer, nemlig popcorn. The Pointer Sisters, I'm So Excited, har vi hørt.
0: På den der lille bid der. Hvad siger du til den? Kunne det være dansorkestret med Kom Tilbage Nu?
1: Kunne det være Britney Spears' Baby One More Time, eller måske Weather Girls? I'm So Excited.
0: Ja, der er mange idéer om, hvor den der sang, den der lille bid kunne komme fra. Hvem er på vores telefonlinje her? Det skal vi lige høre. Hallo, godmorgen, det er Topstar.
2: Godmorgen, det er Christian fra Skelskør.
1: Ja da!
0: Hej Christian.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvordan går det nede på Skelskør-kanten?
2: Jo, det går stille roligt. Jeg holder ved på mine svigerforældre. Skal en tur til Lolland med dem?
1: Nå,
0: okay.
1: Kan de ikke finde ud af at få fingeren ud og komme ud af døren, eller hvad?
2: Jo, de skulle lige køre min bil på værksted først, så jeg holder i deres bil.
1: Åh, det var pænt af dem.
0: Ah, ja, det synes jeg nok lige.
1: Hvad er det for nogle planer, I har på Lolland?
2: Vi skal ned og hente nogle sommerhjul til min bil.
1: Mm.
0: Det går lidt op i bil, det her, synes jeg.
1: Ja.
0: Er I en bilglad familie, eller er det bare lige fordi, vi fanger jer på en bestemt dag?
2: Jeg tror lidt, det er, fordi I bare fanger os på en bestemt dag.
1: Og man har jo brug for sine svigerforældre, når der skal sættes nye dæk på bilen, når man skal køre frem og tilbage og sådan noget.
2: Ja, det er... Min svigerfar, han har lift og det hele, så...
0: Hey,
2: det er lidt sjovere, end at ligge på jorden med en dundkraft.
1: Det forstår jeg
0: godt. Kan jeg godt sætte mig ind i der. Ja. Det er jeg altid nervøs for. Får man lige sat den det rigtige sted, og...
2: Ja, lige
0: falder den ned, mens man har foden ind under hjulet og alt det der, ikke? Nå,
2: ja, lige præcis.
1: Nå, men god tur, så har du god tid til lige at ringe ind til radioen, Christian. Hvad kan du høre?
2: Ja, lige præcis.
0: Ja.
2: Det er Pointer Sisters med I'm So Excited.
1: Ja.
0: Det skriver vi sgu ned her, du, Christian. Sådan. Så kan du ikke gøre mere ved sagen lige nu.
2: Nej.
0: Og så må du hilse svigermekanikken.
2: Jamen, det skal jeg gøre. Tak for det, og tak for et godt program.
1: Tak fordi du hører det.
0: Hej.
1: Hej. Jobstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sang. Det er Knækket, vi skal bruge titel og kunstner. Du har 1, 2, 3, 4, 5 minutter.
0: Fra nu.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
17: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
18: Det kan jeg godt forstå.
16: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
19: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
16: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
20: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
21: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
16: Tænd for topstart om morgenen.
20: Og hør, hvor turen går hen.
17: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
16: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
18: Velkommen til programmet.
19: Tusind tak.
16: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
20: for at vinde dagens festivalbilletter.
17: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
16: Få godt humør og musik, du kender.
17: Tusind tak for det.
20: Hele sommeren
16: her på Pop FM.

0: Så går du lige rulle dig en Rick. Du er blevet rigrullet, er du? Her var Rick Astley og Never Gonna Give You
1: Up. Topstart på Pop FM. Og nu er der altså snart nogen, der kan rulle rundt på gulvet af glæde, forhåbentlig med en popkop i hænderne. Fordi vi skal have fundet en vinder af knækkensang i dag. Det er altså en, som har haft ørerne skruet ordentligt på og kunne høre, hvad dagens knæk var for noget.
0: Dagens knæk lød sådan der. Og vi har fået mange spændende bud ind.
1: Altså, der er noget Britney Spears, både med Hit Me Baby One More Time og Baby One More Time.
0: Den trak også lige her i slutspurten. Det var meget sjovt.
1: Ja, der er 9 to 5 med Dolly Parton. Ja. Der er Weather Girls, I'm So Excited. Danseorkestret kom tilbage nu. Og The Pointer Sisters, I'm So Excited.
0: Hvor skal vi dog ende henne med dagens knæk her? Nu skal vi lige ringe til en vinder. En, vi har talt med her til morgen, som har en idé om, hvor knækket kommer fra.
2: Ja, Mette.
1: Og det er Mette, ja. Godmorgen, det er Topstart her.
2: Ja, godmorgen.
1: Godmorgen, og Mette, vi var lige nødt til at ringe tilbage til dig.
2: Jamen, den er fantastisk. Ja. Det er perfekt. Jeg har faglet hunden, og nu på vej for arbejde.
1: Ej, hvor
0: jamen,
1: godt.
0: Hvor er det herligt. Ja,
1: hvornår skal du hente hunden igen, så?
2: Jamen, det skal min søn. Det får han lov til. Han har eksamensfri, så han henter ham kl. 11.
1: Ah, helt nytrimmet.
0: Ja, nytrimmet der.
2: Yes.
1: Skønt. Nå, men ved du hvad, du også skal midt i alle de der gørmål, så skal du faktisk også lige vinde dig en popkop, fordi du kom jo med det rigtige bud på knækkeren med det.
0: Denne her.
2: Ja, hvad,
0: hvad var det, du sagde, det var, Kevin? Jamen.
2: Kevin? Kevin?
1: Nej, kære ven.
0: Nej, jeg sagde kære ven. Kære ven.
2: Ja, okay, jamen, jeg udkører bil. Og jeg sagde, det var The Pointer Sisters. I'm so excited. I'm so excited.
1: Ja, da! Mette, Kevin, kære ven. Tillykke, du har vundet en popkop.
0: Skide godt. Der er...
1: Måske er Mette væk igen nu.
0: Er du der, Mette? Er du der? Hallo, Mette?
1: Ja, vi må lige ringe Mette op igen og få lidt adresse detaljer, så vi kan få shippet en kop afsted. Måske bliver hun så ikke statisk, at hun bare har...
0: Jamen, det kan da godt være. Altså, det var meget sjovt, det der skete. Nå, men det er vores nye studie her. Det hygger sig. Det er så dejligt. Det er et organisk...
1: Ja, det var jo der, den lå gemt. Så skal vi ikke bare høre den.
0: Men vi sætter den på her, og så får vi lige fat i Mette igen, og så må vi se, om vi kan få fikset og få skrevet en adresse.
1: Ja, men vi skal nok få sendt den popkop afsted. Bare rolig. Og det gør vi jo igen i morgen, når vi lagt ingen sang igen.
0: Tusind tak, fordi du gad at lege med i konkurrencen i dag. Du får chancen igen i morgen. Her er dansk knækker.

0: Det var den, du skulle have fat i, hvis du skulle lege med i Knækkens Sang i dag, og måske have en popkop ud af det. Det var Pointer Sisters' I'm So Excited. Sådan udartede det sig i Knækkens Sang i dag.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
2: Og det er fra et spritnyt studie, som desværre driver lidt gæk med os.
0: Ja,
2: det er som om knapperne og musikken og telefonerne og sådan noget, det er sådan lidt spøjst, ikke? Ja. Så Mette, hvis du er derude til stedet, vi skal nok ringe dig tilbage og få sendt den der popkop afsted på
0: bare
2: et eller andet tidspunkt.
0: Bare roligt, hvis du hører det her. Ja, lige nu er vores telefonsystem brudt fuldstændig sammen, så lad os lige
2: men
0: se.
2: Men vi krydser simpelthen fingre for, at vi kan udkomme en time mere, fordi vi har alt muligt, vi stadigvæk skal nå.
0: Ja.
2: Vi skal... Blandt andet en tur på opslagstavlen.
0: Og vi skal tjekke ud, hvad Google siger i dag, så jeg går ud fra, at jeg skal kvises lidt i Google Trends lige om et øjeblik.
2: Og så skal vi selvfølgelig også lige minde om, hvor turen går hen på Pop FM sommertur i dag, hvor der er to festivalbilletter til i eftermiddag hos Lille Lars.
0: Så hold den her. Der er masser af info. Nyttig info. I topstart lige om lidt.
3: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands. Blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
12: Nu

0: Jysk, et godt tilbud. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Så er det blevet tid til at tage et kig på de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Flere politiske profiler er her til morgen ankommet til statsministeriet. Og den første politiker har nu løftet sløret for sin kommende ministerstatus. Socialdemokraten Jeppe Bruus siger til pressen, at han selvfølgelig skal varetage en ministerpost. Indtil nu har han været minister for Grøn Trepart i SVM-regeringen. Og tidligere har han også været skatteminister. Statsminister Mette Frederiksen præsenterer snart den nye regering for Kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsministeren ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og vi bliver lidt ved den nye regering. Her til morgen så landets aviser tvivl om finansieringen bag den nye SSF-MR-regeringsplaner. Både Berlingske, Jyllandsposten og Jyske Vestkysten peger på, at regeringsgrundlaget rummer mange løfter, men få konkrete svar på, hvordan regningen skal betales. Berlingske kalder planen en politisk slikbutik, mens Jyllandsposten advarer om, at løfterne kan fordufte, hvis pengene ikke bliver fundet. Kritikken samler sig særligt om økonomien bag regeringens udspil. Frankrig har registreret sit varmeste forår nogensinde. Fra marts til maj lå gennemsnitstemperaturen næsten 2 grader over normalen. Og derudover sendte en usædvanlig hedebølge i slutningen af sidste måned temperaturerne op på niveauer, der normalt hører sommeren til. Også Norge, England og Wales har sat varmerekorder. FN's meteorologiske organisation WMO advarer om, at klimafænomenet El Niño med stor sandsynlighed vender tilbage i løbet af sommeren og kan øge risikoen for ekstremt vejr verden over. Nu er det muligt at bruge telefonen som officielt legitimationskort. Digitaliseringsstyrelsen har lanceret appen Alt ID. Den giver især de mange danskere uden kørekort et alternativ til passet som billedlegitimation. Unge kan også dokumentere deres alder med den nye app. Ifølge vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen Adam Lebæk, kan man i appen nøjes med at dele sin alder, uden også at dele personlige oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer. Sundhedskort og kørekort skal på sigt overføres til Alt ID.
2: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
3: Værmæssigt ganske fin onsdag til videre mod øst. Endnu tørt og lidt sol. Ellers en skyde affære. En overgang også regn fra sydvest. I eftermiddag opklaring fra sydvest. Dog med spredte byer. 15 til 19 grader skal du regne med i dag.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
3: Og lige om lidt skal vi ud på den store opslagstavle, den altid givende opslagstavle, og se, hvad der hænger bag en knappenål eller to.
5: Og så skal vi på Google bagefter.

0: Sleeping in my car fik du lige her. 8 over 9. Nu skal vi på opslagstavlen.
1: Top start med opslagstavlen.
2: Sif i Hillerød, hun har brug for noget hjælp. Hun har lagt en opgave på Handy Hand, og jeg ved bare præcis, hvad det er, hun mener. Fordi der er noget, der lugter.
3: Ah.
2: Og det er altså to skummadrasser.
3: Nå, for det.
2: Og der er en helt særlig årsag til, at de her skummadrasser, de lugter. Katteurin.
3: Åh, nej.
2: Der er tidligere for lang tid siden en kat, der har tisset på dem, skriver hun.
3: Ja.
2: Og det har været rengjort så godt som muligt med både natron og eddike. Men madrassen lugter altså stadig en lille smule. Så hun skriver, man skal have næsen helt ned i den for at kunne lugte. Så slemt er det altså heller ikke. Men hun vil virkelig gerne høre, om ikke der er nogen inde på Handy Hand, der kan få de her madrasser renset til 100%. Og jeg må bare sige, vi har et telt derhjemme, ikke? Som der er en eller anden fremmed handkat, der har strintet på i løbet af natten.
3: Aha.
2: Altså ude på ydersiden af det.
3: Ikke?
2: Ja, du ved mig, Svej. Det blev ved med at lugte og lugte og lugte og lugte. Og vi har også været i gang med sprit af rigtig mange omgange, opvaskemiddel og natron og sådan noget. Den der katteurinlugt,
3: den
2: bliver siddende i ting.
3: Den
2: er ikke sådan at spøge med.
3: Altså, når en kat har afmærket sit territorie, så er der ikke
2: noget. Jeg kan lige love for, at den afmærket territorie. Ja. Så den har så afmærket Sifs madrasser. Hvis du ved lige præcis, hvordan sådan en lugt den skal fjernes, så kan du altså skrive til hende ind på Handy Hand, og så kan du score dig 750 kroner.
3: Men det bedste råd herfra, synes jeg, er to skummadrasser.
2: Mm.
3: Ud med dem.
2: Ja, ud med dem. Ud med dem.
3: Og så find nogle nye.
2: Ja, du kan godt få to nye for 750 kroner.
3: Ja, det tror jeg faktisk, måske godt man kan, medmindre det er sådan nogle helt store...
2: Ja, det kan også være, at Sif går ind for genbrug, ikke?
3: Ja, det er fint. Vi skal lige ind i de klemte kaos klub også, fordi der har Christina brug for hjælp. Hjælp, skriver hun faktisk. Mm. Min gamle bedstemor, hun lavede en kold skål. Uden æg. Men hun kan ikke huske opskriften. Jeg ved, der er kernemælk og fløde i, men kan ikke huske resten. Er der nogen, der måske kan hjælpe? Og så kommer der en sand syndflod af idéer til, hvordan man kan lige skrue en kold skål sammen. Det elsker jeg ved de glemte kaosklub.
2: Ja.
3: Altså, det er...
2: Det er jo måske det sted i hele verden, hvor man kan få allermest hjælp.
3: Ja, ja,
2: og
3: faktisk.
2: Og opbakning og ros for sine produkter.
3: Måske sidder du lige her og nu og ved lige præcis, hvordan sådan en kold skål den skal skrues sammen. Så går du bare ind på de glemte kaosklub der, og så melder du dig i kommentarsporet. Der er nok... Og tage fat på i hvert fald.
2: Jamen, vi hjælper hinanden her på opslagstavlen. Ja. Vi kigger på den igen i morgen.
3: Det gør vi.
2: Lige om lidt skal du quizzes.
3: Jeg skal quizzes i dag. Det er dig, der skal støvsuge Google for, hvad vi danskere har interesseret os meget for inden for de sidste 24 timer. Mm-hmm. Og så må vi se, om jeg kan gætte, hvad der ligger bag en tre overskrifter der. Du, kære popper, skal selvfølgelig gætte med. Og det er efter Michael Jackson og

0: Scratch, scratch.
1: Altså, ja. Kan jeg lige snart komme op i det løft der?
0: Ja, nej, aldrig. Aldrig nogensinde. Ja. Er du galt, mand?
1: Okay, der er
0: så visse grænser for, hvad mine arme ikke klar.
1: Det er jo ikke 100 kilo, vi snakker om, du skal løfte.
0: Åh, jeg er tæt på, ikke?
1: Oh. Okay. Nå, lad os hoppe en tur på Google.
0: Ja, lad os lige komme derud en gang, hva'?
2: Hvad siger Google?
1: Øj, hvor vi googler. De mest populære søgninger er der blevet lavet en statistik over det seneste døgn, og jeg har kigget på den.
0: Mm.
1: Og så har jeg lige set på nogle af de emner, som vi virkelig har klikket meget ind på, og det er pension, DMI og Christian Eriksen.
0: Pension, DMI og Christian Eriksen.
1: Ja, og der er en helt særlig grund til, at vi har skulle ind og læse om lige præcis de her tre emner, overskrifter og personer, men jeg afslører ingenting endnu.
0: Nej, det er jo mig,
1: nu er det simpelthen op til dig at gætte, hvad der ligger bag. Og det samme gælder for dig derude, der lytter med.
0: Ja.
1: Hvad ligger bag? Måske ved du det. Måske er det dig, der har været ind og google.
0: Du, kære popper, og jeg, vi vil tænke, så det knager, og så vil vi komme med vores bud på, ja, i hvert fald mit, ud på de her tre overskrifter lige om lidt. Hvad ligger der bag dem? Hvad siger Google? Hæng med, så finder vi ud af det.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fopro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
10: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
17: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: you want it the most. There's no easy way out, synger Celine Dion her. Der var jo flere millioner mennesker, der gerne ville til koncert med Celine Dion i Paris, efter hun annoncerede, at der skulle være nogle koncerter. Comeback-koncerter.
1: To. Kun to, tror jeg.
0: Ja. Flere millioner vil gerne have billetter. Kun 330.000 lykkedes med at få fat i et adgangsbevis. Nu er der blevet åbnet for 10 nye koncerter til efteråret.
1: Wow. Mm. Men må ikke det bliver udsolgt også?
0: Altså, det er i dag, at billetsalget går i gang til de nye koncerter, så jeg vil lige være lidt vaks ved Havloven, hvis du gerne vil ind og høre Celine Dion live igen. Her var hun også i playlisten på Pop FM i Topstart. Vi skal lige tilbage til...
2: Hvad siger Google?
1: Som altid et overblik over Google-statistikken og alle søgningerne herhjemme i Danmark de seneste 24 timer. Mm. Pension, DMI og Christian Eriksen. Yeah. Hvad skyldes det, at vi har søgt så meget på de her tre ting?
0: Jeg tror, det der med pension, det er, at nu er pensionsselskaberne, de begynder at ryste lidt i bukserne over både den nye regeringsdannelse og hvem skal være ministre og... hvordan bliver alle pensionsmidlerne nu snart beskattet? Og de rykker sgu hele lortet til Schweiz.
1: No.
0: De tømmer kontiene, og så finder de en schweizisk bank med en god indlånsrente, og så smider vi det derned, og så må vi se, hvordan det udvikler sig med det politiske landskab herhjemme, inden vi sådan... Nå, den får jeg lige
1: det en...
0: Det bliver en...
1: Fik vi sagt, at vi har fået nyt studie med nye knapper. Mm. Regeringen vil tage initiativ til et velfærdsforlig 2.0 med afsæt i den forudgående trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om et mere fleksibelt arbejdsfamilieliv herunder vilkårene for pension og tilbagetrækning. Det er altså ordene fra det her nye regeringsgrundlag, som blev fremlagt i går.
0: Det bliver vi alle forvirret af.
1: Ja, men det er noget med vilkårene for pension og tilbagetrækning. Ja, okay. Måske skal du ikke være 99 år, før du får lov til at gå på pension.
0: No.
1: De kunne godt være, der var snak om, at du kunne gå lidt tidligere.
0: Okay.
1: Men lad os se, hvad det ender med. Men det er der altså rigtig mange danskere, der interesserer sig for, ikke?
0: Ja.
1: Pension og pensionsalder.
0: Så er der DMI.
1: Ja, hvad handler det om?
0: Jamen, det handler om, at det har været skide godt vejr her i en periode nu. Mm-hmm. Nu begynder det at skifte, og nu skal danskerne lige ind og tjekke, er der noget skybrud på vej? Skybrudssæsonen er jo også startet nu her, og der er blevet lovet noget regn i dag i visse dele af landet. Mm-hmm. Hvor slemt bliver det? Er det sådan noget?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Ingredienserne til opskriften på et fugtigt og sjasket dansk sommervejr. Skriver DR. Altså, det bliver noget med årets første skybrud muligvis, og måske noget torden og noget buller. Mm. Ikke så meget i dag, men helt sikkert i morgen, torsdag og fredag. Bypræget dage, som de skriver.
0: Så grundlovsdag, vores fridag, der, den bliver en våd affære, eller hvad?
1: Ja, det er græsset ude på plænen, der bliver vandet en lille smule.
0: Så er der Christian Eriksen.
1: Ja.
0: Ham skal vi da også lige høre, hvad det handler om. Ham er der blevet søgt meget på. Altså, hans klub, hans tyske klub, Wolfsburg, er jo rykket ned i anden Bundesliga.
1: Det er korrekt.
0: Ja, og der kan en spiller af Christian Eriksens kaliber jo ikke rende rundt og spille søndagsbold.
1: Det går simpelthen ikke. Hvad skal han så?
0: Ja, hvad skal han så? Det er jo ligesom det, der ligger bag den her søgning her. Eller er der kommet noget nyt?
1: Ja, men der er i hvert fald spekulationer om, hvorvidt han simpelthen vender hjem til Fyn.
0: Kommer han hjem til Danmark? Skal han spille for OB?
1: Ja, muligvis. Ja. Altså, det er stadigvæk kun spekulationer, men der er ret mange spekulationer omkring det. Og det er der vildt mange, der synes er super fedt og spændende at læse om. Ikke? Kommer han tilbage?
0: Og bliver det så...
3: Den slipper hele tiden væk. Det er umuligt. Jeg skal nok få dig.
4: Du rammer den aldrig.

ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Aqua og Turn Back Time til dig her i Topstart, hvor vi godt lige vil henlede din opmærksomhed på, at det på lørdag er hundens dag.
1: Og jeg kender nogen, der skal fejre det. Det er Nova på 5 år og Vilma på 8 måneder. De er begge to brune labrador.
0: Ja.
1: Og i dag, der vandt Annika 1000 kroner til Maxisu i plat eller pote, og derfor så skal de her to dejlige hunde altså forkæles.
0: Spørgsmålet om de splitter den der tusse lige ned midt imellem sig.
1: Ja. Ej, det lød lidt som om den der 8 måneder gamle, den måske skulle forkæles lidt ekstra.
0: Med nogle kødben, ja. Så den kunne tygge det, i stedet for alt muligt andet.
1: Ja, i stedet for lige sko og hvad der ellers ligger rundt omkring i huset. Men du kan altså også få chancen for at lege plat eller pote med os i morgen og score dig 1000 kroner til Maxisu i anledning af hundens dag. Alt du skal gøre, er lige at sende en sms til os.
0: Bare skriv kæledyr i den, og så send den til 12.20. Det koster en 2 kroner at gøre det på den måde, eller gøre det. Og hvis du gør det, så er der en risiko for, at vi ringer til dig i morgen.
1: Det kunne også være en chance.
0: Det kunne også være
1: afhængig af, om et glas er halvt tomt eller halvt fyldt. 1000 kroner til Maxisu kan blive dine, hvis du leger med i plat eller pote. Send en sms der afsted, som sagt, til 12.20. Kæledyr, det koster dig en 2 kroner. Og hold godt øje med din telefon i morgen tidlig.
0: Yes, yes. Og lyt godt med lige om lidt, så får du nemlig at vide, hvor turen går hen på Pop FM sommertur, når lille Lars han lige skipper et par billetter ud af studiet igen i eftermiddag. Hør det i vores topsamling om et øjeblik.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
2: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: selskab at være i, når Toto de spiller her, hvor vi lige omkring Afrika.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: En forrygende morgen, hvor vi altså løftet sløret for den anden sidste destination på Pop FM's sommertur. Lille Lars, han har igen i dag to billetter med i studiet, men som sagt for anden sidste gang. Spørgsmålet er, hvor til?
0: Det er jo det, vi fandt ud af, da vi afslørede det tidligere på morgenen. Det bliver endnu en gang på en ø, og det bliver på Syfyn.
2: Ja, det er Olympen Live. Det foregår den 22. august, en endags festival. Ja. Den ligger sent på sommeren, og det skal man ikke være sporked af, fordi de har en ret god statistik dernede.
0: De har en ret god statistik på Olympen.
3: Vi har faktisk endnu ikke oplevet at lave en afvikling af Olympen, hvor det har regnet.
0: Det sagde Søs, da vi snakkede med hende lidt tidligere. Og så er det også et unikt sted i forhold til udsyn.
3: Derudover så ligger den bag Ollerup Højskole på sådan en grøn plæne, der i sin tid blev lavet til at kunne lave sådan nogle olympiader på Sydfyn. Så er der ligesom sådan en fin bakketop hele vejen rundt om pladsen. Så uanset hvor man er, så har man et perfekt udsyn til scenen.
0: Så der er med andre ord sådan lidt amfi-stemning der bag
2: gymnastikhøjskolen. Ja, der er tæpper, der er campingstol og masser af god stemning. Du kan læse meget mere om det inde på nettet. Du skal altså huske at ringe ind til Lille Lars i eftermiddag, når han siger til, at det bliver på den anden side af klokken 2. Mere ved vi ikke.
0: Nej, vi ved til gengæld, at vi er her igen i morgen tidlig, når klokken bliver 6.
2: Det ved vi.
0: Kunne være død hyggeligt, hvis du også var her.
2: Ja, kom frisk.
0: Ha' det godt til dig.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
19: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
20: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
21: Myrer overalt.
20: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
10: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
21: Det kan jeg godt forstå.
0: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
23: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
0: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
24: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
25: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
0: Tænd for topstart om morgenen.
24: Og hør, hvor turen går hen.
10: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
0: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
21: Velkommen til programmet.
23: Tusind tak.
0: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
24: for at vinde dagens festivalbilletter.
10: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
0: Få godt humør og musik, du kender.
10: Tusind tak for det.

0: præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: God formiddag, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Nu er ministerlisten offentliggjort af statsministeriet. Mette Frederiksen bliver som ventet statsminister. Moderaternes Lars Løkke Rasmussen fortsætter som udenrigsminister, mens Pia Olsen Dyhr bliver økonomi- og indenrigsminister. De radikales Martin Lidegaard bliver erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Socialdemokratiets Jeppe Bruus bliver forsvarsminister i den nye regering, fremgår det også af listen. De to top-socialdemokrater Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen bytter ministerposter. Peter Hummelgaard er dermed ny finansminister, mens Nicolai Wammen i stedet bliver justitsminister. Og vi bliver lidt ved den nye regering. For første gang nogensinde sidder der nemlig nu flere kvinder end mænd i den danske regering. Mette Frederiksens tredje regering har 21 ministre med 11 kvinder og 10 mænd. Det fremgår af statsministeriets ministerliste, som er blevet offentliggjort her til formiddag. Folketinget har dermed den højeste andel kvinder til dato med 48%. Statsminister Mette Frederiksen vil her kl. 10 præsentere den nye regering for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder hun ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Dansk økonomi ser ud til at få endnu mere fart på i år. I en prognose, der er udsendt her til morgen, forudser Danske Bank en vækst på 3,7%. Det er markant højere end tidligere forventet. Men vækstbilledet snyder en smule. Forbedringen kommer nemlig især fra medicin, som danske virksomheder producerer i udlandet. Det fortæller cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen. Han forklarer, at den type vækst ikke skaber mange job eller stigende indkomster herhjemme. Og samtidig stiger priserne på energi, hvilket også påvirker vores økonomi. Lego har sagsøgt kunstneren R. Pusher for at bruge koncernens figurer i sine værker. Legetøjsgiganten kræver, at de eksisterende gengivelser bliver tilintetgjort, det skriver Politiken. Ifølge Lego er der tale om en systematisk og kommerciel brug af Lego-minifiguren for at tiltrække opmærksomhed. Kunstneren Art Pusher kalder selv kravet for absurd. Han mener, at der er tale om et principielt angreb på den kunstneriske ytringsfrihed.
2: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automesteren. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Mod øst er der i dag fortsat tørt og lidt sol, ellers bliver det skyet, og en overgang får vi også regn fra sydvest. I eftermiddag klarer det lidt op fra sydvest, dog med spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vinden den bliver svagt til jævn.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
4: Og så er det blevet min tur til at holde dig ørerne frem mod klokken. Det bliver 12. Jeg hedder Lars. Og med mig har jeg naturligvis masser af forrygende sange, vi skal høre.

svært den eneste, der har danset løs til denne her sang. Sunsets og deres udgave af You To Me Are Everything. Og velkommen i øvrigt her på Pop FM. Det er også med sommerturen, der sikrer dig billetter til landets mange festivaler. Og hvilken festival du i dag kan vinde billetter til, det skal nok løbe sløret for, hvis du holder den lige her hos mig. Lige nu, der er jeg parat med

0: fra dengang. Det var Alpha World og Forever Young lige her på Pop FM, hvor vi giver dig godt humør musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og hvis du giver mig et kort øjeblik, så er jeg klar med et kæmpe nummer fra Backstreet Boys.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Få er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
8: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990.

Playing Games With My Heart her på Pop FM. Og så er det i eftermiddag hos Lille Lars. Du kan stikke afsted med billetter til endnu en fantastisk festival. Vi spiller om billetter til Olympen Live, der er i Ollerup. Finder sted den 22. august. Altså i eftermiddag hos Lille Lars. Du kan sikre dig billetter til Olympen Live.

Rigtig god onsdag formiddag. Du er på Pop FM. Det er her, du får godt humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg er Lars Johansson og følger dig frem til 12, og her sammen med Eurythmics.

Sweet Dreams og Made of This. Det var Eurythmics lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og hvis du holder radioen her hos mig, så er jeg klar med en lille midtvejs ugefest. Vi skal høre Vamdu Project og King of My Castle. Så bare lad radioen stå lige her hos mig på Pop FM.

0: Jysk, et godt tilbud. Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen.

92'er klassiker her fra Vamdu Project. Det var King of My Castle. Jeg er Lars Johansson, og lad mig da bare lige minde om, at det er igen i morgen tidlig hos Topstars, at de leger plat eller pote. Det vil sige en lille leg, hvor du skal afkode tre udsagn, og den, der så er pote, at det er den, der er den rigtige og giver pote, og giver dig et gavekort til Maxi Zoo på 1000 kroner. Ja, ikke? Så sørg lige for at tænde op for vores dejlige morgenprogram Topstars med Anna og Henrik igen i morgen tidlig. Okay.

0: Hendes navn er Lene Marlin, og her Sitting Down Here på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Vi har en omgang nyhederapparat til dig her lige om lidt, når vi rammer 11. Men inden da, George Harrison og I've Got My Mind Set On You.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
16: Vi glæder os virkelig meget til at afsløre sidste stop på
15: Pop FM Sommertur. Turen går til
17: Bornholm.
18: Ja, Bornholm er godt bud, men hør det rigtige sted i morgen tidlig.
16: Hvor du også kan vinde 1000 kroner til Maxi Zoo i plads eller på 8.
15: Topstart hver dag.

0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: God formiddag, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakeri. På Amalienborg Slotsplads er der propfyldt med folk, der er troppet op for at byde det nye ministerhold velkommen. Vi har nemlig her til formiddag fået sat navne på de nye ministre i regeringen, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Som ventet bliver Mette Frederiksen statsminister, Moderaternes Lars Løkke Rasmussen fortsætter som udenrigsminister, SF's Pia Olsen Dyhr bliver økonomi- og indenrigsminister, og De Radikales Martin Lidegaard erhverver sig titlen som erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, bliver ny miljøminister for SF. Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse. Maria Reumert Gjerding har tidligere været folketingsmedlem for Enhedslisten, men forlod Folketinget i 2018. Nu gør hun comeback i dansk politik, og hun er den eneste på det nye ministerhold, der er hentet ind udefra. I alt er der 5 SF'ere i den nye regering. For første gang siden 1953 får Danmark ikke en minister med fødevare eller landbrug i ministertitlen. Efter regeringsrokaden flyttes områderne ind under det nye Ministerium for Natur- og Dyrevelfærd, som overtages af Christian Rabjerg Madsen. Dermed bliver det sandsynligvis den nye minister, der får ansvaret for både landbrug, fødevare og fiskeri. Det sender ifølge politiske eksperter et signal om, at landbruget ikke længere har samme centrale placering i regeringens prioriteringer som tidligere, det skriver TV2. I den nye regering vil der heller ikke være en europaminister eller en minister for grøn trepart. Fra kl. 13 i dag skal der være ministeroverdragelser i de berørte ministerier. Og for 2 markante socialdemokratiske profiler betyder det, at de skal overdrage nøglerne til deres ministerbiler. Mattias Tesfaye og Kaare Dybvad fortsætter ikke som ministre i den nye regering. I stedet for en ministerpost skal Mattias Tesfaye være gruppeformand for Socialdemokratiet. Det udtaler han til DR. Kaare Dybvad skriver på Facebook, at han gerne ville være fortsat, men hans parti får færre ministre, og han var en af dem, som puslespillet ikke gav plads til. Han slutter med ordene, sådan er politik.
0: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Mod øst er der i dag fortsat tørt og lidt sol, ellers bliver det skyet, og en overgang får vi også regn fra sydvest. I eftermiddag klarer det lidt op fra sydvest, dog med spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
3: Rigtig god formiddag. Jeg hedder Lars, og nu er du blevet opdateret. Så er det tid til at give dig noget af alt det, du kender. Ikke? Det er musikken fra 80'erne og 90'erne. Og først fremme har jeg her Modern Talking. You're my heart, you're my soul.

Jeg så musikvideoen til nummeret her for et par uger siden på YouTube, og ømt syn i virkeligheden. Men sådan var det dengang, og drengene her, de forstod virkelig at dyrke det, ikke? Modern Talking og You're My Heart, You're My Soul var det på Pop FM, hvor den lige nu står på et godt genhør her med Alanis Morissette. Her, der er det Ironic.

0: Sanne Salomonsen, og hvis du forstod, var det her på Pop FM onsdag formiddag. Jeg hedder Lars, og velkommen, hvis du lige har tændt op for radioen. Det er her hos os, du kan vinde dig afsted på landets dejlige festivaler i vores sommertur. Og jeg skal nok komme med detaljer om, hvilken festival du i dag kan vinde dig afsted til sammen med Lille Lars. Det gør jeg om et øjeblik, så bare hold radioen lige her hos mig.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr. Og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxi Zoo hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
2: Topstart på Pop FM. Alle hverdag fra klokken 6.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
2: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
3: Det kan jeg godt forstå.
1: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
4: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
1: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
5: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
6: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
1: Tænd for topstart om morgenen.
5: Og hør, hvor turen går hen.
2: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
1: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
3: Velkommen til programmet.
4: Tusind tak.
1: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
5: for at vinde dagens festivalbilletter.
2: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
1: Få godt humør og musik, du kender.
2: Tusind tak for det.
5: Hele sommeren. Ja.

Der er efterhånden mange, der har lavet den her. Det var No Mercy og Where Do You Go? Du er på Forbe 5. Jeg hedder Lars, og yes, i eftermiddagens lille Lars, der er der billetter op for grabs til endnu en dejlig festival i Danmark. Vi spiller om billetter til Olympen Live i Aalborg, ikke? Det er i eftermiddagens lille Lars, når klokken den rammer 14. God fornøjelse.

fra den eneste ene, det var Thomas Helmi og The One and Only lige her på Pop FM. Jeg håber, du har en dejlig onsdag formiddag. Jeg hedder Lars, lige nu parat med George Michael og Andrew Risley sammen her. Der er det Wham og Wake Me Up Before You Go Go.

Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Ja, god onsdagsenergi her fra Wham. Det var Wake Me Up Before You Go Go på Pop FM. Jeg hedder Lars. Klar med en Rutter Michael Walden og Gimme Gimme Gimme om et øjeblik. Og så skal jeg nok også opdatere dig på, hvordan du har mulighed for at vinde 1000 kroner på et gavekort til Maxi Zoo.
1: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
3: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Giganten. Erhverv.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
3: Fra torsdag til søndag er der wow dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede.

Gimme, gimme. Ja, du vil bare her og have, men hvad siger du så til at få et gavekort på 1000 kroner til Maxi Zoo? Det kan du vinde igen i morgen tidlig hos Topstars, når Anna og Henrik de leger plads eller pote. Ja, du har hørt rigtigt, plat eller pote. Der er tre udsagn, så skal du så lige afkode, hvilket der er det, der giver pote. Og altså sikre dig et gavekort på 1000 kroner til Maxi Zoo. Mange flere detaljer ved jeg, at de har klar til dig i radioen i morgen tidlig. Så op og fang Anna og Henrik og Topstars i morgen tidlig her på Poppe 5.

0: arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Vi tømmer madkassen og fylder musikkassen. Der er Pop FM frokost top 3 på vej.
4: Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Så er det blevet tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Vores nye regering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, trådte tidligere ud på Amalienborgs Slotsplads foran de mange fremmødte. Her lød det fra statsminister Mette Frederiksen, at hun er stolt af det regeringsgrundlag, de sammen har skabt. Hun udtaler også, at hun er glad og stolt over at præsentere et optimistisk grundlag i en tid med uro og øget spændinger. Statsministeren siger, at vi med regeringsgrundlaget får et grønnere, mere retfærdigt, rigere og mere trygt Danmark. De to socialdemokratiske topminister Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen bytter ministerposter. Peter Hummelgaard er ny finansminister, mens Nicolai Wammen nu skal varetage rollen som vores justitsminister. Rokaden er en del af en større beslutning fra statsminister Mette Frederiksen. Hun har besluttet, at ingen af de socialdemokratiske ministre skal have det samme arbejde som før. Det siger hun i dag foran Amalienborg. Peter Hummelgaard siger selv til TV2, at statsministeren har fundet anledning til at ryste posen. Imens kalder Nicolai Wammen sig meget glad for at blive justitsminister. Den nye regering varsler blandt andet et nationalt sprøjteforbud og omlægning af landbruget, som potentielt kan presse landmændene. Men den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding håber på at kunne række hånden ud til dansk landbrug. I et interview med TV2 lyder det, at hun ønsker dialog med erhvervet om den rejse, der venter for landbruget. Maria Reumert Gjerding kommer direkte fra posten som præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Her har hun i flere år stået på den modsatte side af landbruget i natur- og miljødebatten. Hun tiltræder nu som miljøminister for SF efter regeringens rokade, og hun er den eneste på det nye ministerhold, der er hentet ind udefra. Fra kl. 13 er der ministeroverdragelser i de berørte ministerier, og for to markante socialdemokratiske profiler betyder det, at de skal overdrage nøglerne til deres ministerbiler. Mattias Tesfaye og Kaare Dybvad fortsætter ikke som ministre i den nye regering. Mattias Tesfaye skal i stedet være gruppeformand for Socialdemokratiet, det udtaler han til DR. Kaare Dybvad skriver på Facebook, at han gerne vil være fortsat som minister, men hans parti får færre ministre, og sådan er politik, skriver han.
2: Vejret på Pop FM.
1: Mod øst er der i dag fortsat tørt og lidt sol, ellers bliver det skyet, og en overgang får vi også regn fra sydvest. I eftermiddag klarer det lidt op fra sydvest, dog med spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
2: Pop FM, godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen. Det er tid til musikalske hapser. Frokost top 3. Yeah!

0: Fik du med land sammen? Dejligt at have dig med den her eftermiddag. Pop og 5, min navn er Freja, og du er landet lige præcis det rigtige sted, i hvert fald hvis du har en snack ved hånden.
1: Til Pop FM. Frokost top 3.
0: På frokosten står for døren, der er to sange mere på frokost top 3. Det er der lille tidsrum, hvor jeg sørger for, at du i fred og ro kan nyde din frokost. Vældig god musik til den. Det er bare det, der skal være. Og TV2 lagde ud. Lad os sende den videre til Elton John og I'm Still Standing.

0: Spending My Time på Pop FM. Dejligt at have dig med. Håber du nåede dagens menu. Lad os lige tage en opsummering.
1: Du lytter til Pop FM.
0: Frokost top 3. Den skal jo lige tykkes igennem, inden vi for alvor kan tage hul på eftermiddagen. Og i dag lagde vi ud hos TV2 Lanternen. Elton John, der tog over med I'm Still Standing her til sidst. Roxette, Spending My Time. Jeg håber, det var nok tid til lige at få en lille smule frokost indenbords. Det skal jo du helst. Altså, sige officielt en halv time til sådan en frokostpause, ikke? Men vi tager lige en hurtig omgang, bare lige for at have lidt mad i maven. Du må gerne fortsætte med at spise til Paul Simon, der er klar med You Can Call Me Al lige om lidt.
1: Pop FM, frokost top 3. Pop FM's Anna Henriksen.
2: Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr, og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxisu hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Fra torsdag til søndag er der wow dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
17: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
18: Vi glæder os virkelig meget til at afsløre sidste stop på
17: Pop FM Sommertur. Turen går til
19: Bornholm. Ja, Bornholm er godt bud, men hør det rigtige sted i morgen tidlig.
18: Hvor du også kan vinde 1000 kroner til Maxi Zoo i plads eller på 8.
17: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop

Paul Simon med You Can Call Me Out på Pop FM. Savage Garden er på vej til dig med The Animal Song. Og så skal jeg nok fortælle dig om, hvordan du kan komme med til Pop FM's sommerturs stop i dag. Det er lige spidsfindighederne med, hvornår og hvordan og hvorledes man skal ringe. Og så er det også næst sidste dag. I morgen er den allersidste destination, men det vender vi tilbage til her. Det første,

0: Savage Garden med The Animal Song på Pop FM.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Der er en helt særlig følelse forbundet med sådan de sidste festivaldage. En lille smule træthed i benene, men også en begyndende blues, fordi det allerede er ved at være overstået. Pop FM sommertur. Der er 2 dage tilbage, eller i hvert fald 2x2 billetter tilbage. De 2 af dem, dem kan du vinde i eftermiddag. Og hvis du vil med til Olympen Live, så er det altså nu, du skal spise dine ører. Fordi det er Lille Lars, der står for hele uddelingsscenariet. Det handler om, at du skal lytte efter. Ring ind, når han siger til, og så har du altså muligheden for at tage en ven med under armen. Ind og så Benjamin Hav, familien, Annika, Mumle, så Paolo. Det er en koncertdag, og det er den næstsidste, vi har på menuen her på Pop FM sommertur. Man er også, du ved, træt i benene, det er slet ikke det, men der er også en tålmodighed i, at vi allerede er nået så langt. Men lyt lige med i morgen, hvor den allersidste destination bliver offentliggjort i topstart.
1: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.
2: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Goals på Pop FM. Der er Duran Duran. Lige om et øjeblik fik du fat i den der Danmarksrekord, der er blevet slået i morges af Mette Frederiksen. Lad os lige tage den efter Ordinary World.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
2: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
3: Det kan jeg godt forstå.
1: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
4: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
1: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
5: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
1: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
2: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
1: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
3: Velkommen til programmet.
4: Tusind tak.
1: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
6: for at vinde dagens festivalbilletter.
2: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
1: For godt humør og musik, du kender.
2: Tusind tak for.

Ordinary World på Pop FM. På en ekstraordinær onsdag, kan vi vist godt alle sammen allerede afgøre, at det er. Ikke bare fordi vi endelig langt om længe har fået en regering, men også fordi, der er skrevet decideret Danmarks historie i dag. En rekord er blevet slået. Der er nu flere kvinder end mænd i regeringen for første gang nogensinde. Vi snakker 52,3%. Seneste rekordholder på det punkt, det var Lars Løkke i 2009 ifølge TV2, så var han altså på 48,3%. Også ganske flot procentandel. Men nu har vi altså skrevet over, og nu er vi på den anden halvdel. Og det er altså to rekorder, der så er blevet slået her under de her forhandlinger, kan jeg også læse mig frem til. Ikke bare har vi haft de længste forhandlinger nogensinde, men nu har det også resulteret i de fleste kvinder nogensinde. Og så ved jeg, jeg antager i hvert fald, der må sidde nogle mænd på den anden side af forhandlingsbordet, der ikke har fået deres vilje, og nogen, der er gået ud fra forhandlingerne og ikke har fået deres vilje. Så for deres vedkommende er det måske bare et spørgsmål om tid, før at den her regering skal laves op igen. Så jeg tænker, der starter både en optælling og en nedtælling lige i de her sekunder. Men altså, frem for alt så kan vi jo bare sige tillykke til os selv, om vi endelig har en regering.

0: Texas på Pop FM. Summer Sun til din eftermiddag. Der fortsætter hos Lionel Richie, Say You, Say Me. Og så kommer der selvfølgelig lige et overblik, en update på nyhedssituationen, inden jeg vender tilbage på den anden side af klokken et.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Vil du lige række mig solcremen?
14: Værsgo.
13: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
15: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95. Og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: faktisk et godt tilbud.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os. Can't touch this. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er Pop FM. Say

0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: God eftermiddag, så skal vi have os de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Det er en begivenhedsrig dag for dansk politik. Statsminister Mette Frederiksen har tidligere præsenteret sin nye regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre for Kong Frederik og foran Amalienborg Slotsplads. Og nu her fra kl. 13 skal de fungerende ministre overdrage nøglerne til de nye ministre. Her er det også kutyme, at den afgående og tiltrædende minister udveksler en symbolsk gave. Partiformand Pia Olsen Dyhr har over det seneste årti genrejst SF, som får i alt 5 ministerposter. Selv bliver hun ny økonomi- og indenrigsminister. Jakob Mark bliver vores børne-, ældre- og boligminister. Signe Munk bliver by-, land- og transportminister. Og Lisbeth Bech-Nielsen bliver minister for samfundssikkerhed og beredskab. Maria Reumert Gjerding er ikke valgt til Folketinget, men hun bliver ny miljøminister for SF. Hun har tidligere været medlem af Enhedslisten og præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Mattias Tesfaye stopper som minister, og det sker efter eget ønske, det siger han til Politiken. Han vil i stedet være gruppeformand for Socialdemokratiet. Her tror han, at han fremover kan bidrage med mere til partiet. Tesfaye har været minister siden 2019, men har tænkt over at skifte i et stykke tid. Han medgiver, at det kan være svært for andre at forstå, at han selv ønsker at forlade en ministerpost. Men han vil gerne forlade posten, mens lejen stadig er god, lyder det. Mette Frederiksens tredje regering er historisk som den første med flere kvinder end mænd på ministerposterne. Der er 11 kvinder og 10 mænd, viser statsministeriets ministerliste. Den afslører også, at der samlet er 4 ministre færre siden SVM-regeringen blev dannet i 2022 med Danmarks rekord for flest ministre. Da den afgående SVM-regering blev præsenteret, var 15 ud af de 23 ministre mænd. Og det var statsminister Mette Frederiksen selv ikke helt tilfreds med. Hun kaldte det i 2022 for ikke godt nok. Nu er det dog især de øvrige partier i regeringen og ikke Mette Frederiksens eget parti, som sikrer den historiske regering.
2: Vejret på Pop FM.
1: Mod øst er der i dag fortsat tørt og lidt sol, ellers bliver det skyet, og en overgang får vi også regn fra sydvest. I eftermiddag klarer det lidt op fra sydvest, dog med spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

Du fik Ace of Base lige her på Pop FM, The Sign, til din eftermiddag. Mit navn er Freja. Velkommen til. Jeg kan afsløre så meget, som at jeg stadig, kvæg min uheldige omgang med mine briller i går, er en form for øjenglaspirat. Jeg har kun et glas i mine briller. Og det andet, ja, jeg har glasset, men skruen, den er stadig sporløst forsvundet. Så således opmuntret, så tager vi hul på et og en time med godt humør og musik, du kender her på Pop FM. Det er også kun den ene time, jeg har tilbage, så er det lille Lars, der kommer og overtager. Heldigvis kan jeg godt lige se knapperne, lige ane dem gennem glasset. Det skal nok gå alt sammen. John Farnham har fundet frem til dig med You're the Voice. Ja, efter du hørte Pet Shop Boys. Det er selvfølgelig West End Girls. Og husk, at hele ærligheden, den kan altså tages med online. Det er radio.dk, du kan høre radio, men også via vores app Radio.

0: Arnhem, og You're the Voice på Pop FM. Gør du mere musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi skal til 96 med The Cardigans lige om lidt, og Love Fool, og så skal vi hele vejen tilbage til 1980 hos Dolly Parton bagefter.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr, og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxi Zoo hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fo.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
11: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.

Cardigans og Loveful var det på Pop FM, der står radio i kø med Væk mig. Bagefter, så skal du lige have at vide, hvordan du kan vinde potentielt et gavekort til maks 7.000 kroner i anledning af hundens dag. Den tager vi efter den her lille arbejdsgodbid, kan man måske passende sige. Dolly Parton giver dig 9 to 5 til dit arbejdsdag.

Radio var det på Pop FM med Væk mig. Og når det er din tur til at blive vækket i morgen tidlig, som du sikkert gør via topstart hos Anna og Henrik, så er det med, skal lige have den ting i mente, at du måske kan blive ringet op. Især hvis du har fået sendt dig en sms til 1220, hvor der står kæledyr. For den 2 kroner, det koster, der kan du nemlig komme med i quizzen, plads eller pote, som vi har sammen med Maxisue. Det kan indkassere dig i gavekort på ikke mindre end 1000 kroner til Maxisue, som du jo passende kan bruge på din, ja, jeg vil sige, menneskets bedste ven. Det er hundens dag på lørdag, og de skal naturligvis fejres. Der er lige nogle udsagn, du skal kunne identificere, hvad der er sandt eller falsk. Men det er sådan set også det. Du skal bare lige sørge for at kunne blive ringet op ved at sende den der sms. Ordet kæledyr til 1220 for en 2 kroner.

0: Perfektion. Fairground Attraction leverer den her på Pop FM med godt humør musik. Du kender fra Spice Girls, der var mig med Say You'll Be There.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr. Og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxi Zoo hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner.

0: and Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, cheesy skyr til 20 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
4: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
5: Vi glæder os virkelig meget til at afsløre sidste stop på
4: Pop FM Sommertur. Turen går til
6: Bornholm.
7: Ja, Bornholm er godt bud, men hør det rigtige sted i morgen tidlig.
5: Hvor du også kan vinde 1000 kroner til Maxi Zoo i plads eller på 8.
4: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Spice Girls på Pop FM, Say You'll Be There. Jeg håber også, at du har lyst til at være her, hænge på. Her til på den anden side af klokken 2, hvor der er festivalbilletter på højkant.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Nærmere betegnet det næste sidste stop på Pop FM's sommertur, hvor der er to billetter på højkant til Olympen Live. Det er Sydfyns største musikfest. Du kan komme med en ven, hvis du er den hurtigste, til at ringe ind og komme igennem hos Lille Lars her i eftermiddag. Og så er der altså lidt god musik, som man lige kan opleve. Benjamin Hav, familien Mumles og Paolo. En god aften, vil jeg våge at påstå. Der er mulighed for at vinde billetter til endnu en festival i morgen. Det er den sidste, vi har på Pop FM sommertur. Du skal lytte med hos Hanna og Henrik i morgen. Topstart, hvis du vil have det afsløret. Men altså også lige hæng på, hvis du vil til Olympen Live i eftermiddag. Det er Lille Lars, der sover for det.
1: Tag med os på Pop FM sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.

0: Looking for you too. Pop FM. Mit navn er Freja. Vi lyttes ved igen i morgen klokken 12. Det er Lille Lars, der tager over her på den anden side klokken 2. Husk, at hvis du stadig ikke har haft heldet med dig med Pop FM's sommertur, så er det altså hos ham, at billetterne skal findes. Der er to i dag. De sidste to er i morgen, og jeg krydser altså fingre for, at du kommer igennem. Inden du skal have nyhedsoverblik, så er det Dire Straits, der giver dig money for nothing.
1: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
4: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytjem. I løbet af eftermiddagen skal de afgående ministre overdrage ministerierne til de nye. De første overdragelser startede kl. 13, hvor både Forsvarsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet og Indrigs- og Sundhedsministeriet skulle overdrages. I Forsvarsministeriet overdrog Venstres Troels Lund Poulsen ministeriet til Socialdemokraten Jeppe Bruus. For første gang i 130 år har landbruget ikke længere sin egen minister. I den nye regering er ministeriet nemlig blevet nedlagt. I stedet bliver opgaverne spredt ud på i alt 5 forskellige ministerier. Og den beslutning ærger Landbrug og Fødevare, som repræsenterer landmændene. Formand Søren Søndergaard siger, at man vil holde skarpt øje med, at ændringerne ikke fører til mere bureaukrati og mindre handling. Den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding håber dog på at kunne række hånden ud til dansk landbrug. Til TV2 siger hun, at hun ønsker dialog med erhvervet om den rejse, der nu venter for landbruget. Og så til Mellemøsten. Iran er gået med til ikke at anskaffe sig atomvåben. Det siger USA's præsident Donald Trump i et interview i podcasten Pod Force One ifølge Reuters. Præsidenten siger også, at Irans øverste leder Mojtaba Khamenei er involveret i forhandlinger med USA om krigen i Iran. USA og Israel har beskyldt Iran for at forsøge at udvikle atomvåben, mens Iran har fastholdt, at landets atomprogram udelukkende har fredelige formål. Anklagerne fra USA og Israel var baggrunden for, at de to lande i juni sidste år angreb iranske atomkraftværker. Efter næsten 90 år er det slut for den gamle Storstrømsbro. Her til formiddag passerede den sidste bil, og broen, der forbinder Masnedø og Falster, er nu officielt lukket. Det oplyser Vejdirektoratet. Lukningen sker, fordi broen er nedslidt og ikke egnet til fremtidens transport. I weekenden bliver den nye Storstrømsbro så indviet med en stor åbningsfest. Her vil kronprins Christian foretage den sidste officielle tur over den gamle bro og dermed markere afslutningen på en æra.
2: Vejret på Pop FM.
3: I eftermiddag klarer det lidt op fra sydvest, dog stadig med spredte byer og temperaturer mellem 15 og 19 grader i de østlige egne op til 22 grader.
2: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rail-app.
3: Og det er et paradoks at blive minister. Du får en mega fed bil, som du ikke selv skal betale eller bliver beskattet af. Du må bare ikke køre den selv. Så er det ikke sjovt, siger en, der aldrig bliver spurgt. Måske. Og velkommen til dagens program.

Mike Oldfield, som ikke var så gammel endda, da han lavede den her. Der var han i 30'erne, og Maggie Reilly var endnu yngre. Moonlight Shadow. Og om lidt så er der Relight My Fire fra Take That og Lulu. Og velkommen til onsdagens program. Vi skal være sammen her frem til klokken, den bliver 18. Her til morgen, der talte jeg med min barndomsven og tidligere radiokollega Allan. Og vi fik lige vendt verdenssituationen, og inden vi ringede af, som man sagde i gamle dage, så siger han, jeg skal lige høre dig om en ting. Jeg hørte, at du her forleden dag i radioen nævnte, at du ville på en autocampertur på Fyn. Jeg skal bare lige høre, om det var en joke, fordi sådan nogen er der jo af og til i dit program. Så siger han, nej, det er det ikke. Jeg fik jo den her spontane idé i søndags, hvor jeg sad og betragtede et ægtepar, som kom trillende ind på Greve Marina, hvor jeg sad og drak en øl med min kæreste, og parkerede vagonen, og så sikkert bare tog en overnatning der. Og det blev en spontan i dag, og jeg blev helt grebet af det. Så i løbet af cirka 10 minutter, så havde jeg taget beslutningen på vores begges vegne om, at det skal vi næste år i maj måned. Så måtte jeg jo sige til Allan, den er god nok. Og vi skal også til Fyn i dag, nemlig på næst sidste stop på vores Pop FM sommertur. Det er Olympen på Sydfyn, som altså tager imod, og du har mulighed for at vinde 2 partout-billetter, lige så snart, at du hører signalet gå i radioen. Så er det der, du skal ringe ind og sikre dig dine billetter. Så talte jeg med en sælger herinde i programmet, som kom med et salgsargument, jeg trods alt aldrig har hørt før, selvom jeg har talt med mange telefonsælgere. Jeg sagde stadigvæk nej, men point for at insistere, og du skal høre, hvad han sagde, efter Relight My Fire.

0: Den er oprindelig fra 1979 med diskokongen Dan Hartman, der også blev kendt for I Can Dream About You, og så indspillet 14 år senere af Take That og det engelske sangikon Lulu. En slagkraftig version af det gamle hit Relight My Fire. Og om lidt, der er der Typical Male med Tina Turner.
1: Pop FM.
0: Jeg blev ringet op af en sælger her en time inden programmet startede. Det var en sælger, jeg havde talt med før, så jeg kendte sådan set godt konceptet, der jo meget ofte starter med at lyde godt. Og så er der jo selvfølgelig et catch. Der gik lang tid i den første samtale, kan jeg huske, før vi nåede til det. Det var så der, jeg pænt afslog. Jeg opfører mig altid ordentligt, og telefonsælgerne ringer. Det er også et job for dem, og det kan være oppe bak, hvis alle sures. Det er jeg ikke. Men jeg sagde til ham, vi har haft den her samtale før. Jeg er ikke interesseret, for jeg ved ligesom godt, hvad det indebærer. Så siger han, er du sikker? Så siger jeg, jeg er helt sikker. Og så kommer en sælger one-liner, et salgsargument, som jeg ikke har hørt før, og som jeg dog trods alt var imponeret over. Jeg tænkte, det er godt fundet på. Så siger han, det er jo lidt som om, at du vinder i lotto to gange, at jeg ringer og tilbyder dig det her. Jeg måtte sige, det er ikke helt sådan, jeg har det. Men point for forsøg, og det bliver nej tak. Og så er der

0: Men altså, og det kan blive et langt program, gemmer vi til en anden gang. Tina Turner og Typical Male. Jeg hørte en skrækhistorie i Topstart, hvor vores på vej til arbejde, hvor en lytter havde set en popcorn hos Kirpo. Det her loppemarkedets arrangement, der ligger rundt omkring i landet, til 15 kroner. Jeg ved, den koster mere at producere. Og taler vi affektionsværdi, så er det jo slet ikke noget, der kan gøres op i penge overhovedet, men så er vi i hvert fald ude i noget, hvor der er en hel del flere nuller på, end de 15 kroner, den stod til salg for. Du kan vinde din egen om et øjeblik. Det musikalske vendespil, jeg har klippet små brudstykker og store pop FM hits sammen, og så er der en sang, der er der to gange. Du skal råbe nu, når den kommer. Det er et meget simpelt setup, og du kan være med som deltager på 70 220 900 nu. Så spiller vi efter Aerosmith og Crazy, der på vej.
1: Pop-FM's Anna Henriksen. Her på Pop-FM elsker vi som bekendt kæledyr, og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxisu hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu. Topstart på Pop-FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Overalt nu. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet.

0: Nykter Online Casino. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Pop FM sommertur 2026 er i fuld gang.
6: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
7: Det kan jeg godt forstå.
5: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
8: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
5: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
9: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
10: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
5: Tænd for topstart om morgenen.
9: Og hør, hvor turen går hen.
6: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
5: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
7: Velkommen til programmet.
8: Tusind tak.
5: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
9: for at vinde dagens festivalbilletter.
6: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
5: For godt humør og musik, du kender.
6: Tusind tak for det.
9: Hele

0: Det er crazy, at vi er nået til festival nummer 22 i dag på Pop FM sommertur. Det er Olympen live 22. august på Sydfyn. Der er 2 billetter. Lige så snart du hører signalet gå i radioen med, at du skal ringe ind, så er det om at slå til på 70 220 900 og se, om du bliver den næstsidste vinder på Pop FM sommertur.
1: Er du klar? Pop FM husker spillet.
0: Og jeg skal byde velkommen til dagens deltager. Det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
2: Det er Julie.
0: Hej Julie, og velkommen til programmet.
2: Hej.
0: Hvordan går det i Helsingør?
2: Det går godt. Det var da vildt, du vidste, jeg var fra Helsingør. Hvordan vidste
0: det? Det er sådan noget, jeg kan. Jeg optræder som spåkone i et omrejsende cirkus, når jeg ikke står her i radioen, Julie. Spøj til side. Okay. Vi har åbenbart talt med dig før, og så kan vi se, hvor du ringer fra. Så nogen hemmelighed skal det skal det heller ikke være. Var du med i Royal Run, Julie? Eller blev du hjemme?
2: Nej, det var jeg desværre ikke, men jeg hæppede.
0: Ja, og det er også en vigtig faktor. Jeg er kommet igennem flere, og det er endda længere distance, så noget halvmaraton. Simpelthen bare på, at folk har hæppet, og så har jeg slæbt mig i mål. Så det er en vigtig rolle, du har haft der.
2: Ja, men det var da meget fedt, at det endelig blev holdt i Helsingør. Vi har jo mange dejlige steder, de kan se jo.
0: Helt enig. Det er jo en løbende sightseeing, og det kan bestemt noget. Nu skal vi se, om vi kan sikre dig en popkop, Julie. Din opgave er at råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Ja.
0: Ja, vi gør det.
2: Ja. Yeah.

0: Det var simpelthen der, den var, Julie.
1: Ej.
0: Bello i Somme med Imagination.
1: Ej,
0: ja. Men så, skal man op på hesten igen. Er man faldet på cyklen, så er det vigtigt, at man sætter sig op og kører videre bagefter, for ikke at blive bange for det. Og så skal du ringe ind en anden gang, Julie, og så tager vi chancen en gang mere.
1: Det er da det, vi gør.
0: Det er en aftale.
1: God dag, og tak for det.
0: Ha' det godt.
1: Hej.
0: Vi gør det faktisk allerede igen i morgen i denne korte uge. Husk også, at der i morgen er to afviklinger på plat eller pote med Maxisu. Det er hundens dag på lørdag, og du har mulighed for i morgen to gange at vinde 1.000 kroner til Maxisu. Mere om det senere. Nu er der Bello i Somme.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: R.E.M. Losing My Religion. Jeg fik en sms fra min tandlæge i mandag, som jeg skal bestille en tid, og jeg tænker bare, skulle jeg vente lidt, hvis det bliver gratis for mig? Men der går nok, inden at det bliver helt indfaset 8-9 år, før det bliver gratis for altså os alle sammen. Hvis det nogensinde sker. Det kan godt være, at det er lidt for længe at vente, fordi så kan regningen for reparationerne jo så gå hen og blive større. Så det er nok en, dårlig fremgangsmåde. Jeg må huske at ringe til, at få bestilt en tid. Så kan det være, at det bliver næste gang, eller om 16 gange måske, at det så bliver gratis. Det bliver sådan, ligesom sådan et klippekort. Kom 15 gange og få nummer 16 gratis. Det bliver godt. På mandag, der flyver jeg 56 år. Og det vil man opdage, når man når dertil, at nogle gange, så skal man også selv opfinde lidt spænding i hverdagen, så man ikke synes, at det hele bare er en gentagelse. Og derfor så har jeg kastet mig ud i at tage imod et tilbud, som jeg tror nok langt de fleste vil sige, det bliver pænt nej tak herfra til. Men der er et spændingsmoment i det, jeg tænker, hvor galt kan det gå? Galt, er der nogen, der vil sige. Lad os lige kigge lidt nærmere på den. Det kan være, du bliver fristet eller løber skrigende væk. Efter Enrique Iglesias og Bayla Mors, som spiller på Pop FM om lidt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Men jeg smutter.
10: Hvor skal du hen?
9: Til kamp i parken.

0: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
0: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
2: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

0: Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Jeg havde sådan en sommerfølelse i aftes på Refshaleøen i forbindelse med et arrangement med Lucas Graham, inden han tager på tur og starter i Skive på fredag. Det var sådan sommerligt i luften, og på nabogrunden blev der stillet op til et distortion-arrangement, det her i weekenden. Og inde på den anden side af hegnet, der var man i fuld sving med at forberede sig til Copenhagen, som går i gang om 3 uger. Det er mit yndlingstidspunkt på året, og der var bare sommer i luften, og bejlede mig også med Enrique Iglesias, gav det lige et skub ekstra. Om lidt så er der Michael Jackson og Man in the Mirror. På mandag, der fylder jeg 56 år. Man kan godt, når man kommer i min alder, kan jeg afsløre, opleve, at man ligesom gør de samme ting igen og igen. Så her onsdag, så kan jeg tænke, har jeg ikke lige gjort det her i går og i forgårs og ugen før det? Og så må man selv, hvis man er som jeg, opsøge spændingen. Det har jeg gjort. Min stedsøns kæreste er startet som frisørelev. Og vi sidder og taler om uddannelsen, der var 4,5 år. Hun fortæller, at hun undervejs selv skal sørge for at skaffe modeller at øve sig på. Og så er det jeg, som snart kan klippe, siger, den er jeg med på. Det er lige mig, det der. Så siger hun, jo, altså, jeg er jo lige startet, så det kan godt være, at vi måske ikke skal gøre det nu. Og jeg siger, jo, lad os gøre det nu. Hvor galt kan det gå? Galt, er der nogen, der vil sige, jo, men altså, det voksede ud igen et eller andet sted. Der skal man jo starte, og der er en eller anden spænding i, hvordan resultatet bliver. Jeg lover, at hvis det går helt galt, jeg har 4 robotkameraer her i vores nye Pop FM-studie, som stiger direkte på mig. Så tænder vi dem. Hvis det er, jeg kommer til at ligne Forrest Gump, eller hvor vi nu ender hen. Men jeg synes dog alligevel, at der er et vist kick i at se, hvordan det går. Og så er det gratis. Og så er det jo en læring for den nystartede frisør-elev. 4,5 år tager det at blive uddannet som frisør. Det tager 4 år at blive jurist. Jeg siger ikke, at det er finere end at være frisør. Jeg siger bare, at juristerne tjener det dobbelte, og derfor så kan jeg ikke helt få det regnestykke til at gå op. Men det er ikke sikkert, at man kan stille det sådan op. Jeg vender tilbage med, hvordan det går med den klipning, og nu er der Michael Jackson og Man in the Mirror.

0: Michael Jackson med Man in the Mirror. Vi skal have en omgang af Kend din popsanger i næste time, hvor vi skal gætte det, som man vil nok vil kalde for en knavpot. Nu trykker jeg lige på en knap her i vores nye studie, hvor vi kan lytte på, hvad de andre stationer her i vores radiohus spiller. Ja! Så er jeg over på min nye flamme, altså i bilen Flow, dit musikalske alternativ. Og vi spiller nogle af de ting, som måske ikke bliver spillet så tit i radioen. Song 2, som jo endte med at blive en af de mest spillede sange på fodboldstadions rundt omkring, når der bliver scoret eller på anden måde sejret inde på banen, så brager Song 2 ud. Du finder Flow på DAB+ og på vores ny opdaterede radio-app, der hedder Rayo. Om lidt så er der Freddie Mercury og Living on My Own, og så er vi fremme ved de seneste nyheder kl. 15.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel flødehavarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
20: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Tavs! Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
25: Vi glæder os virkelig meget til at afsløre sidste stop på
24: Pop FM sommertur. Turen går til
26: Bornholm.
27: Ah, Bornholm er godt bud, men hør det rigtige sted i morgen tidlig.
25: Hvor du også kan vinde 1.000 kroner til Maxi Zoo i plat eller på 8.
24: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop.

0: Freddie Mercury og Living on My Own, og vi har billetter til Olympen live 22. august, inddagens festivalen på Sydfyn i idylliske omgivelser. Det næst sidste stop på Pop FM sommertur, og lige så snart du hører signalet i radioen, så er det, du skal ringe ind og vinde de to par to billetter til en fed musikoplevelse på Pop FM sommertur. Held og lykke. Anne Lindedom lidt med barndommens skade. Lige nu skal vi have nyheder. Klokken er 3.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Danmark har fået ny forsvarsminister. Socialdemokraten Jeppe Bruus har her til eftermiddag overtaget posten fra Troels Lund Poulsen, og hans første hilsen gik direkte til Ukraine. I sin tale slog Jeppe Bruus over i engelsk for at understrege, at ministerskiftet ikke ændrer på Danmarks støtte. Han fortalte, at han allerede har modtaget en hilsen fra den ukrainske ambassadør. Den nye minister pegede også på, at en af hans kommende opgaver bliver at sørge for, at forsvaret kan tage imod mange flere værnepligtige i de kommende år. Et nyt dansk udviklet værktøj kan afsløre skibe, der forsøger at skjule deres færden i vores farvande. Forskere fra DTU har udviklet en teknologi, der analyserer tusindvis af satellitbilleder. Dermed kan de opdage fartøjer, også selvom de har slukket deres kommunikations- og navigationsudstyr. Værktøjet kan bruges til at undersøge hændelser ved kritisk infrastruktur som undersøiske kabler og havinstallationer og give myndighederne et hurtigt overblik over, hvilke skibe, der har været i området. Iran er gået med til ikke at anskaffe sig atomvåben, siger USA's præsident Donald Trump i et interview i podcasten Podforce One. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Præsidenten siger også, at han formentlig selv vil møde Irans leder på et tidspunkt. I interviewet kommer Trump også ind på en telefonsamtale, han havde med Israels premierminister Benjamin Netanyahu i mandags. Her skulle Trump i skarpe vendinger have sagt: "Jeg har reddet din røv," det skriver det amerikanske medie Axios. Trump var ifølge interviewet foruroliget over Israels angreb i Libanon. Fremover kan du på dine lange flyrejser måske slippe for mellemlandinger. Flyproducenten Airbus har testet et nyt og opsigtsvækkende passagerfly, der kan flyve op til 22 timer non-stop. Det skriver AFP ifølge TV2. Flyet er udviklet til såkaldt ultralangdistance og skal bruges af flyselskabet Qantas til direkte ruter mellem Sydney og London. Første levering er planlagt til april næste år.
1: Vejret på Pop FM.
0: Mod nord og øst skydevejr med forbigående regn. Og ellers så er der vækstende skydække med spredte byer til resten. Det er alt det gode. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
0: I weekenden, der kører kronprins Christian som den allersidste over den gamle Storstrømsbro, der lukker, som hans tipoldefar Christian den 10. for næsten 90 år siden indviede. Han er nødt til bagefter at sige, at det var fedt og noget særligt. Men jeg tror ikke, han er helt op at køre over det. Nej, sådan er man ikke, når man er et ung menneske. Og så

0: Jeg tror, det er 7-8 år siden, at jeg var til en kirkekoncert til jul med Anne Linnet, og da hun sang Lille Messias, som er en af mine yndlingsjulesange på dansk, der kunne jeg bare mærke, at jeg smeltede indeni hele lyden inde i det store rum i vores Frelser Kirke. Det var en kæmpe oplevelse. Jeg ved ikke, om Anne Linnet stadig gør det, men hold øje med det, når vi kommer på den tid af året, fordi det er en kæmpe oplevelse, og jeg vil absolut anbefale den herfra. Det her var Barndommens Gade, og der er Life is Life med Opus om lidt.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: I dag, der skal vi gætte, hvad man nogle gange i Anders Sand og andre steder kalder for en gnavpot. Det er ikke et ord, man bruger så meget mere. Og vi spiller om din mulighed for at høre Pop FM uden reklamer det næste halve år. Det er helt frem til Anne Linnets julekoncerter i kirkerne. Og så får du også adgang til en ordentlig mundfuld, jeg var ved at sige røvfuld, en ordentlig mundfuld af podcasts og ekstra stationer til et hvilket som helst formål. Der er over 50 af dem, og kommer hele tiden nye til. Den første ledetråd er, at jeg i dag leder efter en mand, der hedder Flyvholm til efternavn. Jeg vil gerne sige hans navn. Flyvholm, hvem kan det være?
1: Kæft din popsanger. Hvem tror du, det er?
0: Kom med et bud på 70-220-900. Det er det direkte nummer her til Pop FM-studiet, hvor jeg har sat Opus i gang med Life is Life.

0: Opus og Life is Life om lidt i 17 med Stay Another Day. Og jeg har gang i onsdagens Kend din popsanger, og vi leder altså i dag efter en mand, som blandt andet, for han har flere mellemnavne, hedder Flyvholm. Og jeg har jo allerede sagt, at han var lidt af en knævpot. Nu får vi de første bud på, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Hej, lille Lars, det er Carina.
0: Dag, Carina, velkommen.
1: Dag, tak.
0: Hvem er det, der blandt flere mellemnavne altså også hedder Flyvholm?
1: Ja, det er Kim Larsen.
0: Ja, jeg svarer jo ikke på det, Carina. Men det får vi at se om et øjeblik, om det er det rigtige svar. Så siger jeg tak for dit bud, og held og lykke i konkurrencen.
1: Tak, lille Lars. Tak for
0: ha' det godt. Ja, velbekomme. Hej igen.
1: Hej.
0: Og jeg skal lige finde ud af, hvor den der computerlyd kommer fra. Nå, det må jeg fikse om lidt. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Det er Thomas.
0: Dag, Thomas. Kom med et kvalificeret bud.
2: Jeg har to bud, jo.
0: Nå, altså, der hører.
2: Det er jo han stadig.
0: Det siger jeg, at det er en velbevaret hemmelighed, kan jeg fortælle dig. Ej, han gør ikke. Det gør han ikke.
2: Nå, så tror jeg sgu, det er den gode, gamle her Kim Larsen.
0: Jamen, vi prøver. Og så siger jeg tak, fordi du ringede, Thomas. Skal du have en skøn dag?
2: Ja, selv tak for lige måde.
0: Hej du.
2: Hej.
0: Ledtråd nummer 3. For 20 år siden, der takkede han nej til et ridderkors med begrundelsen, at det ikke var passende for en gammel gadedreng som ham at føre sig frem med korsbånd og stjerner. Han var ikke stor fan af det fine borgerskab, faktisk. Overhovedet ikke. Jeg gætter Kim Larsen indtil videre. Hvem vil du gætte på? Ring til mig på 70 220 900, mens vi får East 17.

0: Nu hvor vi sådan er ved at få lidt stabil sommervejr, så er det nok at tage glæderne lidt på forskud. Men jeg håber, vi kommer til at spille juleversionen, for sådan har de også lavet, når vi når dertil. Det er den samme sang, der er bare klokker på, og det har en... Det er der også her. Er det juleversionen, vi spiller det? Det vil i så fald være en fejl. Det skal vi lige have tjekket op på lidt senere.
1: Candy Popsanger. Det her er Candy Popsanger.
0: Jeg hedder Lille Lars, og velkommen til programmet. I Kend din popsanger i dag, der leder jeg efter en knavpot, for det kunne han godt være. Jeg har jo afsløret, at han ikke er nulevende. Han hedder blandt andet Flyvholm til mellemnavn, har flere. Det er et af dem. For 20 år siden takkede han nej tak, og det har så været til hendes majestæt, dronning Margrethe, den anden af Danmark, til at modtage et ridderkors med den begrundelse. Han synes ikke, at en gammel gadedreng som ham skulle føre sig frem på den måde. Det var han ikke stor fan af, faktisk. På ingen måde overhovedet. Der er gættet på Kim Larsen. Skal være de næste bud ind. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Ja, hej Lille Lars. Det er Kim Larsen.
0: Dag Kim Larsen. Hedder du det?
2: Ja.
0: Det hører du så sikkert for en gang imellem, men det er jo sådan, du er blevet døbt, og det er jo sådan, det er.
2: Ja, det værste var, når folk sagde, jamen, jeg troede, du var død. Nej, ikke helt.
0: Ikke helt. Til gengæld, så får du altid bord på restauranten. Nok ikke mere. Fordi så bliver det lidt mærkeligt.
2: Ja, det tænker jeg.
0: Kim, lad os høre, hvem gætter du på?
2: Jamen, jeg gætter på min navnbror, Kim Larsen.
0: Så er det på plads. Og så siger jeg tak, fordi at du ringede. Det var hyggeligt, og held og lykke i konkurrencen.
2: Ja, tak, og i lige måde.
0: Hej igen.
2: Hej.
0: Det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
3: Det er Jeppe, goddag.
0: Dag Jeppe, og velkommen til programmet.
3: Jo, tak.
0: Hvad tænker du?
3: Jeg tænker den gode gamle Kim Larsen. Gadedreng over dem alle.
0: Han er en af dem i hvert fald.
3: Det må man sige.
0: Det kan jo også være, at han hedder Flyvholm til mellemnavn. Det var ikke...
3: Ja, det gør han.
0: Ja, det er sådan lidt, hvis du ved... Altså, det var Kim Flyvholm, der stod og spillede Rabalderstræde, ikke? Altså, det spiller ikke rigtigt. Nej. Så havde vi nok vendet os til det jo, hvis han havde kaldt sig sådan.
3: Præcis. Ja, ja.
0: Præcis. Vi får se, om du har ret der, og så siger jeg tak for dit bud, Jeppe, og god dag til dig.
3: Jeg siger også tak for et godt program.
0: Ja, velbekomme. Godt, du lytter. Og have det rigtig godt.
3: Jo, tak, og alligevel.
0: Hej, hej.
3: Hej.
0: Tredje sidste ledetråd. Han blev kaldt mange ting, men en af de ting, han oftest blev kaldt, var Danmarks nationalskjald, og han havde det helt vildt. Og selvom det var kærligt men, så var det overhovedet ikke noget, han brød sig om. Det skulle man ikke gøre i en interviewsituation, har jeg hørt. Kom med de sidste bud på 70-220-900. Vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre Pop FM i et halvt år uden reklamer. Kom med de sidste bud, 70-220-900. Dem får vi på efter Dionne Warwick og Heartbreaker, der spiller om lidt.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr, og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxi Zoo hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
6: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
8: It's a summer holiday.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyndet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
18: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os.
19: Can't touch this.
18: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er

0: billetter til Olympen live 22. august. Næst sidste stop på Pop FM's sommertur. Du skal lytte efter signalet i radioen, og så ringe ind, når der bliver givet signal til at ringe her til studiet og kapre to billetter til en dejlig dag på Sydfyn. Vi skal møde Søs lidt senere, som kommer med et par gode grunde til, at Olympen Live, på trods af, at den er en ret ny festival, er et dejligt sted at være. Lige nu, der er det Kend din popsanger. Jeg leder efter en mand, som blandt andet hedder Flyveholm til mellemnavn. For 20 år siden blev han tilbudt, hedder det Ridderkorset, men sagde, nej tak, det var ikke noget for en gammel gadedreng som ham. Og så blev han kaldt for Danmarks nationalskjald, for han er her ikke længere, og han havde det øgenavn, eller kælenavn, og et øgenavn for ham, skrækkeligt navn, men et kælenavn fra os andre, det var kærligt ment, men han brød sig ikke om det. Han kunne ikke lide at blive sat op på en piedestal på den måde, selvom han var noget ganske særligt. Nu kommer det sidste bud på, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Det er Lotte.
0: Hej Lotte, og velkommen.
1: Jo, tak.
0: Nå, ud fra hvad du har hørt, Lotte, hvad er det så efter din bedste overbevisning, at jeg leder efter?
1: Jeg tænker, at det er den samme som... Jeg har også en, der hedder Kim Larsen derhjemme, nemlig.
0: Er det rigtigt? Er det et, ja. Er det et menneske, eller er det... Ej, det tør jeg næsten ikke sige. Er det
1: et kæledyr? Ej, det er så min kæreste jo, så ja. Det er et menneske.
0: Okay. Hej.
1: Men jeg tænker, det er Kim Larsen, vi skal søge efter.
0: Ja. Og for altså din Kim Larsen, så også sådan nogle kommentarer, eller bliver der forvirring, når han ringer nogle steder hen, eller oplever han det?
1: Ja, men den ene dag, så har han så en Kim Larsen kasket på, så var han gået på ud og skulle hente nogle drinks, og så spurgte de, har du lov til at gå med den der hat der? Så sagde han, ja, det har jeg, for jeg hedder også Kim Larsen.
0: Så skulle de næsten have givet den drink, synes jeg.
1: Ja. Det var også lige bare, de måtte det jo så.
0: Tak så, for budet på Kim Larsen. Lad os da se, om det er din kærestes navnebror om et øjeblik. Og der kommer afsløringen. Og god dag til dig.
1: Tak og lige meget. Hej.
0: Hej. Vi slutter hos Melanie. Hej Melanie, og velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Du får det sidste bud. Lad os høre, hvad du tænker.
2: Jamen, jeg tænker, det er Kim Larsen, ligesom alle de andre.
0: Så sætter vi en tyk streg under og ser, om det så er... Ham, der blev kaldt Danmarks nationalskjald. Melanie, have en fin dag, selvom vejret ikke lige helt er med os. Men så prøver vi at peppe det lidt op her i radioen i stedet for.
2: Det klarer du også så fint, og tak og lige måde.
0: Tusind tak, og god dag.
2: I lige måde.
0: Hej.
2: Hej.
0: Er det så Kim Larsen? Det ved vi efter Mian Maja Dubidu.

0: Jeg mundrede mig lidt med AI. Hvis man hørte programmet i går, så ville man høre en heavy metal version på svensk af Wolfen i Vogue. Så lavede jeg så også efterfølgende en heavy metal version af Dubi Dub. Det lød helt skørt. Send den til...
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for ACA-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, ACA giver super...

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Kim Larsen og Tarzan Mamma Mia. Og så fik jeg fat i Lotte, altså ikke hedder Dorte, men Lotte. Og vi har nu registreret Lotte som vinder af Rayo Premium prøveabonnement. Og i morgen, så tager vi en tur mere med Kend Din Popsanger.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Og det er det næst sidste stop i dag. Det er på Sydfyn, og det er inddagsfestivalen Olympen Live i idylliske omgivelser den 22. august. I morges der talte Anna og Henrik fra Topstart med Søs fra festivalen, som kunne prale af, at de som relativt ny festival har en ret flot statistik, sådan rent vejrmæssigt.
2: Vi har faktisk endnu ikke oplevet at lave en afvikling af Olympen, hvor det har regnet. Så det synes jeg i sig selv er en ret vigtig pointe. Derudover så er der ligesom sådan en fin bakketop hele vejen rundt om pladsen. Så uanset hvor man er, så har man et perfekt udsyn til scenen, hvis man ikke er typen, der vil stå og danse. Det er bare, jamen det er så hyggeligt, og man er ligesom i læg dernede hele dagen. Det er bare et godt sted.
0: Sælger det godt, Søs, fra Olympen Live, og lige så snart du hører signalet i radioen, så er det jo der, du skal ringe ind og vinde dine to billetter. Næstsidste chance for at vinde en fed liveoplevelse på Pop FM's sommertur. Og med dig et blik, så skal det handle lidt om en lang flyvning, jeg skal ud på, de forberedelser, jeg gør mig inden. Lige her op til sommerferien, hør mere efter Ain't Nobody fra Rufus og Chaka Khan, der spiller om lidt.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr, og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxisu hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg. Peberbacon.

0: og cremede bearnaisemayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
8: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
9: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
15: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
16: Det kan du godt forstå.
14: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
17: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
14: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
18: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
19: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
14: Tænd for topstart om morgenen.
18: Og hør, hvor turen går hen.
15: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
14: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
16: Velkommen til programmet.
17: Tusind tak.
14: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
18: for at vinde dagens festivalbilletter.
15: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
14: Få godt humør og musik, du kender.
15: Tusind tak for

0: sommertur er i gang. Ring til os nu og vind dig på Pop FM sommertur. 70 220 900.
1: Næst sidste stop på turen, og det er Olympen Live 22. august på græsplænerne ved Ollerup Efterskole, som udmærker sig i at have musik og sang på programmet. Så skal vi jo så finde ud af, hvem skal være den næst sidste heldige vinder, som altså skal ud og have en fed liveoplevelse sammen med Pop FM. Det er Pop FM. Hvem har jeg med på linjen?
2: Er det mig, du snakker til?
1: Ja, det er det. Goddag, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du snakker med Anne Karma Vessel.
1: Hej, Anne Karma Vessel, og velkommen til programmet.
2: Hvad er det vildt? Jeg har fødselsdag den 22. august.
1: Så har jeg en fødselsdagsgave til dig, for du har vundet 2 billetter til Olympen Live.
2: Ej, hvor er det dejligt. Jeg er så glad. Jeg sidder i min bil og er stoppet bare for at kunne vinde.
1: Og nogle gange, der lykkes det jo simpelthen bare. Er du til sådan noget af Benjamin Hav? Og
2: ej, jeg elsker det. Jeg elsker det allerede. Og så på min fødselsdag.
1: Ja, men det bliver så fedt. Og Annika og Mumle og Queen Machine og Sao Paulo og en lille pose støj kommer også. Det bliver en hel dag med fantastisk musik. Og som vi hørte Søs fra Olympen Live fortælle om før, så er det jo simpelthen så idyllisk dernede på Sydfyn. Og man sidder nærmest i sådan en gryde, som man kan
2: jeg
1: også...
2: Jeg elsker det allerede. Ikke... Og min fødselsdag er altså en god dag, og hun er fuldstændig ret. Vejret bliver så fantastisk.
1: Det gør det nemlig, du. De har en god vejrstatistik. Og det er jo selvfølgelig, fordi du har fødselsdag, Anne, at det holder tørt. Herfra Pop FM sommertur og Olympen Live, så vil jeg bare sige stor tillykke på forhånd med din fødselsdag, og rigtig god fornøjelse til Olympen Live.
2: Tak skal du have.
0: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: Vi fik sendt Ann Karma Vessel afsted til Olympen Live den 22. august. Med blandt andre Benjamin Hav og Annika og Mumle på scenen. Og så er det jo altså i morgen tidlig, at det er sidste udkald, hvor vi i hvert fald afslører det sidste stop på Pop FM sommertur. Vi er nået til festival nummer 23 i morgen tidlig. Og så er det jo altså i morgen eftermiddag, at du kan vinde de sidste festivalbilletter, i hvert fald lige indtil videre, siger jeg hemmelighedsfuldt. Tag chancen, og det gælder jo sådan set bare om at lytte med. Jeg nævnte jo tidligere, at jeg er i gang med at forberede mig til en længere flyvetur, og jeg er sådan lidt i tvivl om, er det for meget, at det jeg nu har tænkt mig. Men det kan vi jo lige tage i plenum, så må sige, lige i starten af næste time. Der er også Dodo and the Dodos på vej med Giv mig, hvad du har.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Et godt tilbud.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Skål.
8: Har du måske en øl?
7: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
8: Nå. Harbo. Øl.
7: Det er Harbo. Altid.
9: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter

0: med Dodo and the Dodos. Jeg skal ud på en længere flyvetur i min sommerferies flyve 14 timer, og jeg er begyndt at tænke i nærmest at flytte ind på flyet. Og nu har jeg, og det kan lyde måske mærkeligt for nogen, men jeg har det sådan lidt med at bevæge mig uden for matriklen i eksempelvis badetøfler. Men jeg har tænkt, at jeg skulle have sådan nogen med, fordi det ville måske være meget rart at have på, og så er det ikke så bøvlet, hvis man nu tager sine sko af i flyet, og selvfølgelig har husket at vaske sine fødder først og ringe strømmer på, at man så ikke skal have skoene på igen, når man går på toilettet. Der ved jeg godt. Jeg lyder lidt sart, fordi andre normale mennesker ville måske bare gå på toilettet i strømmesokker. Men det er så mere respekt for andre mennesker. Så kunne jeg tænke, så kunne jeg tage badetøflerne med, så skal jeg have sådan en, jeg kan have foran øjnene og måske min egen hovedpude med. Og det begynder måske at blive for voldsomt. Men jeg tænker bare, det er jo et lille døgn, føles det i hvert fald, at jeg skal være ombord. Det er længe siden, jeg har prøvet at flyve så langt, så jeg tænker bare, at forberedelse er godt. Og så må vi se, hvad de ellers byder på. Men altså hovedpude, badetøfler, og så den der til øjnene, og så selvfølgelig mine støjdæmpende hovedtelefoner, og så og noget guf. Ja, nå ja, men du behøver ikke være med på min to-do-list nu. Jeg arbejder videre med den, og så er det den der forventningens glæde til, at det skulle afsted, ligesom så mange andre også har. Roxette, I Wish I Could Fly, apropos. Og så dagens, popklaring, historie, som handler om at være god ved dyrene, faktisk. Så spørgsmålet som jeg er det. Du kan tage stilling til det. Sandt eller falsk i dagens popklaring-historie, som kommer lige om lidt. Vi skal lige først have Esma på med de seneste nyheder. Klokken den er mange. Den er 4:02.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. De to socialdemokrater, Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, har i dag byttet ministerposter. Og det har sat gang i spekulationerne. Wammen afgiver nemlig posten som finansminister til Hummelgaard og bliver i stedet ny justitsminister. Men ingen af de to vil tale om, hvorvidt Hummelgaard nu er rykket forbi Wammen i hierarkiet. Hummelgaard kalder spørgsmålet for ikke relevant, mens Wammen afviser, at han har været ude for en degradering. Han siger, at han altid har kunne tænke sig at blive justitsminister, men ikke har haft chancen før nu. Iran er gået med til ikke at anskaffe sig atomvåben, siger USA's præsident Donald Trump i et interview i podcasten Pod Force One. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Præsidenten siger også, at han formentlig selv vil møde Irans leder på et tidspunkt. I interviewet kommer Trump også ind på en telefonsamtale, han havde med Israels premierminister Benjamin Netanyahu i mandags. Her skulle Trump i skarpe vendinger have sagt, jeg har reddet din røv. Det skriver det amerikanske medie Axios. Trump var ifølge interviewet foruroliget over Israels angreb i Libanon. EU skal være bedre til at stå på egne ben, når det gælder teknologi. Derfor har EU-kommissionen i dag fremlagt en ny teknologipakke, der skal gøres mere uafhængig af USA og Kina. Det gælder for eksempel kunstig intelligens og de mikrochips, som er afgørende for mange virksomheder. I dag er EU nemlig afhængig af udlandet for over 80% af sine digitale produkter. Formålet med pakken er at beskytte kritiske områder som hospitaler og vores energinet. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Lego har sagsøgt kunstneren Art Pusher for at bruge koncernens figurer i sine værker. Legetøjsgiganten kræver, at de eksisterende gengivelser bliver tilintetgjort. Det skriver Politiken. Ifølge Lego er der tale om en systematisk og kommerciel brug af Lego-minifiguren for at tiltrække opmærksomhed. Kunstneren Art Pusher kalder selv kravet for absurd. Han mener, at der er tale om et principielt angreb på den kunstneriske ytringsfrihed.
1: Været på Pop-FM.
0: At det kunne godt have været bedre. Mod nord og øst skyde vejr, resten af landet, vekslende skydække, spredte byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader dog.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
0: Der er opstået en uenighed mellem min kæreste og jeg om, hvorvidt man samler pant op på gaden, hvis det bare ligger der og flyder. Og spidser det til, så må jeg kontakte Menneskerettighedskonventionen for at holde på min ret til at gøre det. Og velkommen til programmet. Og timen er hits her efter 4 starter med Roxette's I Wish I Could Fly.

0: Wish I Could Fly. På lørdag er det hundens dag. Vi markerer det sammen med vores venner fra Maxi Zoo i denne uge med konkurrencen Plat eller Pote. I topstatus Anna og Henrik, her får du tre udsagn. Der er to, der er plat, altså to forkerte udsagn om hunden. Og så er der en, der er rigtig, og det er selvfølgelig Pote. Det er den, du skal spotte for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo. Og det helt fede er, oveni at vi jo altså har en helligdag på fredag. Vi gør det to gange i morgen. Både hos Topstart hos Anna og Henrik og hos mig i morgen eftermiddag. Du kan tage dig ind i konkurrencen allerede nu ved at sende sms-beskeden kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, og så har du altså hele 2 chancer i morgen. Held og lykke!
1: Det her er Popklaring.
0: Det skal også handle om dyr i dagens Popklaring-historie. Jeg bor i Ørestaden i København. Der er der rigtig mange steder, hvor der er kanaler med vand, og dermed også et dyreliv. Primært ænder, men også lidt andet blandet fugle landhandel. Ænderne, de har det med at ved at krydse vejen. Ørestads Boulevard hedder den. Den er temmelig trafikeret også med tung trafik. Så vil de over i noget, der hedder Byparken. Jeg aner ikke, hvad de vil derovre. Det er tit noget med unge mennesker og soundboxes og børn, der spiller fodbold. Men der må være et eller andet, der trækker dem derovre. Sikkert mad. Men ænder kender jo ikke trafikken som sådan. Så derfor så tramper Anne familier nogle gange bare ud på vejen, fuldstændig uden varsel, og så må alting bremse op. Og det er ikke længe siden, at jeg var vidne til, at det her det var ved at ske, og der var altså fuld smæk på trafikken. Jeg tænkte bare, det kan jeg ikke overskue, det kan jeg ikke rumme. Så jeg stiller mig ud som en sådan anden skolepatrulje, Anne-patrulje, og for ænderne gelejtede sikkert over vejen. Der var mor-and, far-and og så 4 ællinger. Ligesom den der plakat med politibetjenten i København, der står og vinker ænderne over vejen. Meget klassisk symbol og portræt. Men spørgsmålet er, om det passer, eller om det bare er noget, jeg finder på.
1: Hvad tror du? Sandt eller falsk? Stem i vores Instagram-story på pop.fm.dk.
0: Og om lidt, så kigger jeg selvfølgelig altid på, hvordan stemmerne har fordelt sig indtil videre, og så kommer

0: Nikolaj Cherry. Nene Cherry, hvis du kan huske hendes bror, som fik dette solo-hit tilbage i tiden. Det er snart 30 år siden. Lyder stadig godt. Save Tonight. Rigtig god tur hjem med vinduesviskere på, enten på bilens forrude, eller hvis du har en spøjer skæmt brille fra 80'erne med vinduesviskere på brilleglasene, så er det nu. Og nu skal du tænde den. Det regner en del steder.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg har fulgt et andepar og fire ællinger over vejen hjemme, hvor jeg bor? Kommer fra kanalerne i Ørestaden, og så trisser de over i byparken, sikkert for at lede efter noget at spise, for så at skulle tilbage igen. De lever livet farligt, og de vader jo bare ud. Og heldigvis så stopper. Jeg har ikke set mange flade ender, men jeg kan ikke overskue tanken. Jeg synes, det ville være ganske forfærdeligt. Særligt, når man jo ved, at et andet par, når de finder sammen, så bliver de sammen resten af livet, så er der ikke noget halløj der. Så er man sammen, og tænk, hvis den ene pludselig var på størrelse med et kloakdæk. Det kan jeg ikke. Det kan jeg slet ikke rumme. Så derfor så stiller jeg mig jo op, da jeg ser, at det her kan gå galt, for det var en trafikeret eftermiddag, og så stiller jeg stopper trafikken simpelthen. Jeg har været skolepatrulje en gang. Jeg ved, hvordan man gør. Bum. Og så fulgte jeg, eller de klarede det selv, men så trissede de over vejen bag mig. Jeg skulle jo ligesom holde trafikken væk i to retninger. Så det var sådan lidt med at løbe lidt frem og tilbage, og folk har tænkt, mor, manden er åndssvag, men så kunne de så se enderne nede på jorden. Så gik det. Så spørgsmålet så bare, om det er en måde at udstille sig selv som en, der er fantastisk god mod dyrene, eller det faktisk er rigtigt. 76% af de afgivende stemmer siger, at den er god nok, mens 24 siger, det der, det er et billigt trick for at fremstå bedre, end du i virkeligheden er. Det får vi se om lidt. Der skal jeg afsløre, om historien er sand eller falsk. Du er velkommen til at gå ind og give din stemme med i vores Insta-story på pop.fm.dk. Afsløringen kommer efter news, og alle andre siger, der er ham lidt.
1: Pop.fm's Anna Henriksen. Her på Pop.fm elsker vi som bekendt kæledyr. Og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxisu hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner. Så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu. Topstart på Pop.fm. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
14: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
15: Vi glæder os virkelig meget til at afsløre sidste stop på
14: Pop FM Sommertur. Turen går til
16: Bornholm.
17: Bornholm er et godt bud, men hør det rigtige sted i morgen tidlig.
15: Hvor du også kan vinde 1.000 kroner til Maxi Zoo i plat.

0: Brian Adams og Somebody. Ja, det lød lidt mærkeligt i radioen før, det ved jeg godt. Det er jo et helt nyt studie. Nogle af de knapper, som vi har herinde, sidder omvendt af, hvad de gjorde i det gamle studie. Og nu er det dag 5 for mit vedkommende her. Jeg er lige ved at have den, og jeg har lige tænkt, i dag har jeg en fejlfri afvikling, og så klokker jeg alligevel i det. Det er live, vi er bare mennesker. Så er den der i morgen.
1: Det her er popklaring.
0: Måske. Er det rigtigt, at jeg har fulgt et andet par og deres fire ællinger over vejen hjemme, hvor jeg bor i Ørestaden? De kommer fra kanalsystemerne, der går igennem meget Ørestaden, og så vil de over på den anden side af vejen i byparken. Der er trafik i begge retninger, så jeg måtte lige finde mine gamle skolepatruljeegenskaber frem og holde trafikken tilbage i begge sider, mens at ænderne kom over. 76% siger, jamen han er jo god ved dyrene, så det skal da nok passe. Mens 24% siger, at det er et billigt knep for at fremstå, som om han er god ved dyrene. Det er en sand historie, og det er ikke mere end en måneds tid siden. Og tak til alle, der synes, det er sjovt at være med og give en stemme på, om historien er sand eller falsk. Vi tager en mere end en forlænget weekend i morgen, hvor der også er 2 vinderchancer i plat eller pote, og du kan vinde 1.000 kroner til Maxi Zoo 2 gange i morgen.

0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Den endte i Rødby, fordi vi kom op med en lastbilchauffør, som ikke var dansktalende, så han forstod ikke helt, hvor vi skulle af. Men han var sød og ingen nærgående overhovedet. Og så må vi jo blaffe fra Rødby til Søllested, men det lykkedes så også. Jane skriver dog, at hun ikke ville gøre det den dag i dag. Det her er måske mange år siden, og vi kan køre den lange gramofonplade på med, at det var en anden tid, og den slags. Har jeg prøvet at blaffe? Jeg har to kammerater, Bubber er den ene af dem i øvrigt, som fik fjernet deres biler ude foran et hotel i Odense, fordi de i løbet af nattens mulm og mørke havde parkeret med et sted, hvor der så skulle holde en fiskebil næste dag, så de var blevet slæbt væk ud til Jalle, så lidt uden for for byen. Og der var det, og det er sådan noget, Bubber er god til. Så stillede han sig op. Den første bil stod. Og tog ham og en kammerat med ud for at hente deres bil. Jeg tror faktisk rigtig, at jeg har prøvet det selv. Men det kunne være, man skulle kaste sig ud i det på et tidspunkt, hvis behovet opstår. Har du prøvet at blaffe? Havde du en destination? Endte du måske et helt andet sted? Eller lykkedes det? Vil du fortælle historien og dele med os andre? Så gør det inde på Pop-FM's Facebook. Om lidt så er der Happy Hour dobbelt op på Britney Spears, så det er lige efter Lars H.U.G. og elsker dig for evigt, der på vej.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Bo er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. På Spiltina. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Du har mistet

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Du er på Pop FM.

Der sker noget rimelig vildt for Lars Hook-fans, jeg selv inklusiv. Mit problem er bare, at jeg har opdaget i dag, og jeg kan ikke få det til at gå op, men så kan det være, at du måske kan få det til at passe bedre. Hooketat har lavet en dokumentarfilm, der hedder Meta Meta, The World Without Us, og den handler om hans kreative sind og musikalske univers. Jeg elsker Lars Hook, og vi kender hinanden, men nu siger jeg det bare. Det kan godt være, at det måske er lidt syret for nogen, hvor jeg kender ham. Filmen bliver vist i Aarhus Bio. Det er i morgen, 18.30 og 20.45. Det er i Odense. Der står desværre ikke, hvilken biograf vi snakker om her. Ja, det er en nordisk film, der er afsender, tror jeg. Så er det selvfølgelig en nordisk filmbiograf. Ja, det er det. En nordisk filmbiograf i Odense, det må være til at finde ud af 18.30. Og så er det i Dagmar, skøn biograf inde midt i København, på lørdag den 6. juni 18.30 og 20.45. Det, der så er det helt fede her, det er, at Lars H.G. selv er med ved alle visningerne, og han spiller 3 nye numre for publikum, inden filmen starter. Wow! Det skulle jeg bare lige have luret inden, og nu har jeg andre planer på lørdag den 6. Så det hænger altså desværre ikke sammen, men det må jeg samle op på et senere tidspunkt. Det er meget spændt på. Det er ret sjældent efterhånden, at Lars Hook optræder live, så det bliver da noget af en godt for fans, og ikke mindst filmen, som jeg da er spændt på at se. Nu skal der ske noget lidt andet. Vi skal have Happy Hour med Britney Spears. Om lidt med You Drive Me Crazy, men vi starter med Baby One More Time.

0: Dobbelt op på Britney Spears i Happy Hour. Først var det Baby One More Time, og så You Drive Me Crazy. Jeg har fødselsdag på mandag, har jeg nævnt det. Jeg bliver 56 år, når man kommer op i min alder, så er man nogle gange ude i en situation, hvor man skal skabe lidt spænding i sit hverdag, så det ikke føles som om, at man er med i den der film med Bill Murray, hvor man oplever det samme igen og igen. Jeg giver et eksempel lige i starten af næste time, og vi når Kenny Loggins ind der med Footloose lige straks.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med. Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Et godt tilbud. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hvad har du måske en løn?
3: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Har Bo øl?
3: Det har Bo altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
11: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
12: Det kan jeg godt forstå.
10: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
13: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
10: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
14: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
10: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
11: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
10: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
12: Velkommen til programmet.
13: Tusind tak.
10: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
15: for at vinde dagens festivalbilletter.
11: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
10: For godt humør og musik, du kender.
11: Tusind tak for det.
10: Hele sommer.

0: Kenny Loggins på Pop FM med Footloose. Herinde i programmet i dag, der blev jeg ringet op af en sælger, som jeg har talt med en gang før, og derfor kendte jeg ligesom også konceptet og hvad der ligesom lå under det rigtig gode tilbud, han havde. Men så, det skal trods alt siges, brugte han et salgstrik, jeg dog aldrig har hørt om før. Altså point for det, og ikke mindst for kreativiteten i det. Hør det om et øjeblik efter Janet Jackson og Together Again. Nu skal vi have nyhederne.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Socialdemokratiets store valgløfte om en lille skole med kun 14 elever i de små klasser bliver ikke til noget. Det erklærer den nye undervisningsminister Magnus Heunicke til Danmarks Radio. Han afviser, at der er tale om et svigt af vælgerne. I stedet vil regeringen investere massivt i folkeskolen med flere milliarder kroner, siger han. Den nye regering er klar med 5 milliarder kroner ekstra om året, som gradvist skal indføres frem mod 2030 for at styrke folkeskolen. EU skal være bedre til at stå på egne ben, når det gælder teknologi. Derfor har EU-kommissionen i dag fremlagt en ny teknologipakke, der skal gøres mindre afhængige af USA og Kina. Det gælder for eksempel kunstig intelligens og de mikrochips, som er afgørende for mange virksomheder. I dag er EU nemlig afhængig af udlandet for over 80% af sine digitale produkter. Formålet med pakken er at beskytte kritiske områder som hospitaler og vores energinet. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Et nyt dansk udviklet værktøj kan afsløre skibe, der forsøger at skjule deres færden i vores farvande. Forskere fra DTU har udviklet en teknologi, der analyserer tusindvis af satellitbilleder. Dermed kan de opdage fartøjer, også selvom de har slukket deres kommunikations- og navigationsudstyr. Værktøjet kan bruges til at undersøge hændelser ved kritisk infrastruktur, som undersøiske kabler og havinstallationer, og give myndighederne et hurtigt overblik over, hvilke skibe, der har været i området. Hvilken sport er Victor Axelsen kendt for? Og kan man som forælder bestemme, at kødet i en børnehave skal være rituelt slagtet? Det er nogle af de spørgsmål, som tusindvis af udlændinge i dag har skulle svare på i indfødsretsprøven. Prøven indeholder også spørgsmål om, hvad der er kendetegnet den seneste vinter, og om man kan blive straffet med fængsel for at modtage bestikkelse som embedsmand. Over 6.500 personer var tilmeldt prøven. Ved den seneste prøve i november bestod under halvdelen, og det vides endnu ikke, hvor mange der er bestået i dag.
1: Vejret på Pop FM.
0: Ja, det er ikke til et stort femtal fra Etta Cameron i sin tid. Mod nord og øst, forbigående regn fra sydvest, så er der vekslende skydække med spredte byer til resten. Det er den bedste vejrbuffet, der nærmest kan opdrives her. Temperaturer lige nu mellem 15 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

Janet Jackson. Og jeg hedder Lille Lars. Det her var Together Again. Steve Winwood lige om et øjeblik med Higher Love. Og inden programmet i dag, der blev jeg ringet op af en sælger. Han talte meget højt og var meget energisk, og jeg var allerede sådan spændt på, hvem er det, der ringer? Og så går det op for mig, det er den sælger, jeg talte med for 3 måneder siden, hvor jeg altså afslog et tilbud, som jo ikke overraskende starter med at lyde rigtig godt. Og så et godt stykke ind i samtalen, så kom ligesom the catch. Hagen med det hele, arbejderbaret, som gjorde, at tilbuddet var mindre godt, selvom man fik det til at lyde fantastisk i starten. Og derfor sagde jeg, og jeg opfører mig altid pænt, når telefonsælgerne ringer. De har også et job og skal passe. Så siger jeg pænt nej tak. Og så siger han, er du sikker? Så siger jeg, ja, det er jeg. Og så kommer der et salgsargument, en sælger one-liner, jeg aldrig har hørt før. Så siger han, det er jo næsten som, at du vinder i lotto 2 gange, at jeg ringer til dig med det her tilbud. Og så var jeg nødt til at være ærlig og sige, det er ikke helt sådan, jeg har det. Men jeg var dog alligevel imponeret over kreativiteten i, at man lige et øjeblik skulle tænke, ja, måske er det som, at jeg har vundet 2 gange i lotto. Nu, jeg må hellere sige ja. Jeg får nok ikke en tredje chance, og det er jeg sikker på, at jeg gør om 3 måneder, og så kan vi gentage det cirkus.

0: No Doubt og Don't Speak. Jeg hedder Lille Lars, rigtig hjertelig velkommen til Pop FM. Jeg har fødselsdag på mandag. Jeg nævner det bare lige. 56 år bliver jeg. Og når man kommer i den alder, det vil du opdage hen ad vejen, så skal man nogle gange opfinde lidt spænding i hverdagen for sig selv, så man ikke hele tiden tænker, gjorde jeg ikke også det her i går? For det kommer til at ske. Kan jeg godt afsløre. Jeg har fundet på noget, som kan give noget spænding i hverdagen, og noget, som jeg er ret sikker på, at langt de fleste vil sige pænt nej tak til. Og hvor jeg tænker, hvor galt kan det gå, og så vil der være ret mange, der vil sige galt. Men hør, hvad det er, og det kan være, at du måske bliver fristet til at kaste dig ud i det. Det kan blive lidt spændende. Efter Fergal, Sharky og Good Heart og All My Love fra Rock Casino, der også er på vej.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr, og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxisu hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til kamp i Parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: All My Love fra Rock Casino. Og om lidt, så skal vi til Sverige med Jessica Falker og hendes ene hit, der hedder How Will I Know Who You Are.
1: Det er Pop FM.
0: Jeps, og jeg hedder Lille Lars. Og jeg har fået en idé. Det er jo sådan, når man kommer i min alder, jeg bliver 56 på mandag, så skal man nogle gange opfinde lidt spænding i hverdagen, så det ikke sådan bliver trummerum-agtigt, og man hele tiden tænker, at det her en genudsendelse af i går og de sidste 4 uger. Så må man selv, altså man er selv ansvarlig for at sætte lidt pep i sagerne, hvis man er den type, der søger det. Det er jeg. Min stedsøns kæreste er startet som frisørelev. Og vi sidder og taler om uddannelsen, den var 4,5 år. Og det er jo både noget med at være på skole, og noget med at være i hvad skal man sige, praktik i arbejde som lærling, eller hvad man skal kalde det, i en salon. Og så fortæller hun, at hun jo så skal øve sig på nogen. Man skal jo starte et sted. Og at man selv skal finde sine modeller. Og så er det, jeg tænker, for jeg skal snart klippes. Det er lige mig, det der. Og så siger hun, jeg har startet i mandags. Vi skal måske lige. Og så tænker jeg, nej. Lad os nu leve livet farligt. Lad os da bare kaste os ud i det, hvis du altså kan få lov til ligesom at tage mig ind i salongen. Det skal hun så lige tjekke. Så er der nogen, der vil tænke, det kan gå rigtig galt det der, men igen, altså, håret vokser ud igen, og hvis vi nu får noget sjov ud af det, og samtidig hun så også altså, får noget læring, så er det en win-win situation, for jeg kan da godt mærke, at jeg kommer der sådan lidt op og kører. Det er sådan lidt adrenalinkick, tænker det kan blive vildt, det her. Jeg kan komme til at ligne Forrest Gump, eller jeg kan komme til at ligne sådan nogenlunde mig selv. Det er et sats, jeg synes, der er lidt spændende. Det giver mig et kick. Og så siger jeg jo, jeg har prøvet en gang i en frisørsalon, hvor fordi jeg vildt med forvasket hår, og jeg synes, den der følelse er helt utrolig. Og jeg spurgte hende, der gjorde det, siger, kan du gøre det her på dig selv? Siger hun, nej, det kan jeg ikke. Det er ikke det samme. Siger hun, skal jeg gøre det en gang til? Ja. Så hvad skal hun til 2 gange? Der har Melina her, som er helt ny i faget, og så skal bruge mig som model. Måske som den første sagt, jeg kan vaske 3 gange. Jeg er solgt.

Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Det er en fed sang og en fantastisk musikvideo dengang, at vi gik op i dem. Det gør man jo ikke så meget mere, også fordi der er ikke rigtig nogen steder at vise dem længere. Cars med Drive. Vi er i en tid, hvor der ikke er så meget at glæde sig over. Det er de små solstrålehistorier her og der, der skal være med til at holde os i live. Det er i hvert fald sådan, jeg tænker om lidt, så skal du få en, og jeg lover det. Det giver smil på læben. Efter Michael Jackson og Black or White.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Michael Jackson, Black or White, der er Hanne Boel på vej med I Wanna Make Love to You.
1: Pop FM sommertur er i gang. Pop FM sommertur.
0: Næst sidste stop på en lang turné denne sommer. I dag Olympen Live. Det er ved Ollerup Efterskole, som udmærker sig ved at have en masse musik og sang på deres skoler. Derfor så giver det jo rigtig god mening, at de er ude på de fine græsplæner og det område, der omkranser efterskolen. Har en endagsfestival. Den er kun nogle ganske få år gammel. Den hedder Olympen Live. I dag, der var det Anne Karma Vessel, der vandt to billetter. Nu skal du få noget, der kan give et smil på læben. Jeg elsker alt med det her. Det er Pop FM. Hvem har jeg med på linjen?
2: Er det mig, du snakker først?
0: Ja, det er det. Goddag, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du snakker med Anne Karma Vessel.
0: Hej, Anne Karma Vessel, og velkommen til programmet.
2: Hvad er det vildt? Jeg har fødselsdag den 22. august.
0: Så har jeg en fødselsdagsgave til dig, for du har vundet to billetter til Olympen Live.
2: Ej, hvor er det dejligt. Jeg er så glad. Jeg sidder i min bil og har stoppet bare for at kunne vinde.
0: Er du til sådan noget af Benjamin Hav?
2: Ej, jeg elsker det. Jeg elsker det allerede.
0: Det er fantastisk. Olympen Live 22. august, og stort tillykke med billetterne til Anne Karma Vessel fra Ballerup og på forhånd. Rigtig god fødselsdag den 22. Vi er sikre på, at vejret bliver fantastisk. Og i morgen, sidste vinderchance i Pop FM Sommertur.
1: Pop FM Sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: Et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Skål.
17: Har du måske en øl?
16: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
17: Nå. Harbo. Øl.
16: Det er Harbo. Altid.
18: Harbo Classic. Folkets øl og brus.
19: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Maria.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Vil du lige række med solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
6: Vi glæder os virkelig meget til at afsløre sidste stop på
5: Pop FM Sommertur. Turen går til
7: Bornholm.
8: Ja, Bornholm er godt bud, men hør det rigtige sted i morgen tidlig.
6: Hvor du også kan vinde 1.000 kroner til Maxi Suge i plat eller

0: Big in Japan fra Alphaville. Der bliver gang i den i morgen. Der er de sidste billetter i Pop FM's sommertur. Hvor går turen mon hen? Det afslører Anna og Henrik i Topstart i morgen tidlig. Så markerer vi hundens dag sammen med vores venner fra Maxisu. Det er på lørdag den 6. juni. Og det betyder, at du kan vinde 1000 kroner til Maxisu to gange i morgen i konkurrencen, der hedder Plat eller Pote, hvor du altså får nogle udsagn. To af dem er plat, og et af dem er rigtigt pote. Og du kan allerede nu tilmelde dig konkurrencen ved at sende tekstbeskeden kæledyr til 12.20. Det koster 2 kroner. Og så siger jeg held og lykke i morgen, så kan det være, at du bliver ringet op af Anna og Henrik i Topstart, eller jeg i morgen eftermiddag. Jeg hedder Lille Lars. Tak for dit selskab denne onsdag eftermiddag. Eurythmics fortsætter aften om lidt med When Tomorrow Comes. Nu skal vi lige have Esme på med dagens sidste nyheder. Tak for nu.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det kom ikke som en total overraskelse for Maria Reumert Gjerding, at hun i dag er ny miljøminister. Hun og SF-formand Pia Olsen Dyhr havde nemlig talt om muligheden før. I går aftes ringede Pia Olsen Dyhr så og tilbød hende posten. Maria Reumert Gjerding kommer fra en stilling som præsident i Danmarks Naturfredningsforening og er den eneste minister, der er hentet udefra. Selv slår hun fast, at hun som person vil mene det samme som altid, men som minister er hendes job nu at være 100% lojal over for regeringens politik. EU skal være bedre til at stå på egne ben, når det gælder teknologi. Derfor har EU-kommissionen i dag fremlagt en ny teknologipakke, der skal gøre os mindre afhængige af USA og Kina. Det gælder for eksempel kunstig intelligens og de mikrochips, som er afgørende for mange virksomheder. I dag er EU nemlig afhængig af udlandet for over 80% af sine digitale produkter. Formålet med pakken er at beskytte kritiske områder som hospitaler og vores energinet. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Det danske herrelandshold i fodbolds testkamp mod den demokratiske republik Kongo spilles som planlagt i aften i Belgien. Og det sker, selvom frygt for Ebola nu har fået en spansk borgmester til at aflyse den demokratiske republik Kongos kommende VM-test mod Chile, der skulle spilles i Spanien. Ifølge AFP har borgmesteren aflyst kampen af sikkerhedshensyn. I den danske lejr er der dog ingen bekymring, og både DBU og spillerne har tillid til sundhedsprotokollerne. Efter næsten 90 år er det slut for den gamle Storstrømsbro. Her til formiddag passerede den sidste bil, og broen, der forbinder Masnedø og Falster, er nu officielt lukket. Det oplyser Vejdirektoratet. Lukningen sker, fordi broen er nedslidt og ikke egnet til fremtidens transport. I weekenden bliver den nye Storstrømsbro så indviet med en stor åbningsfest. Her vil kronprins Christian foretage den sidste officielle tur over den gamle bro og dermed markere afslutningen på en æra.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr. Og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxi Zoo hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner. Så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
1: Topstart på Pop FM.
2: Alle hverdage fra klokken 6.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
7: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
17: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
18: Det kan jeg godt forstå.
16: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
19: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
16: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
20: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
21: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
16: Tænd for topstart om morgenen.
20: Og hør, hvor turen går hen.
17: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
16: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
22: Velkommen til programmet.
19: Tusind tak.
16: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
20: for at vinde dagens festivalbilletter.
17: Ja, det er jeg fandme glad for
16: at høre. For godt humør og musik, du kender.
17: Tusind tak for det.
20: Hele sommeren
16: her på Pop FM.
23: Let's go, girls.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr, og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxi Zoo hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
1: Topstart på Pop FM.
2: Alle hverdage fra klokken 6.
3: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Fra torsdag til søndag er der wow day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Pop FM, godt humør og musik du kender.
7: Hej Bobby.
8: Hej Ken.
7: You wanna go for a ride?
8: Sure, Ken.
7: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Vi er Pop FM. Vi giver dig godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.

0: Et godt tilbud. Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
14: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Hello. Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
20: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
21: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
14: Vi glæder os virkelig meget til at afsløre sidste stop på
13: Pop FM Sommertur. Turen går til
15: Bornholm.
16: Ah, Bornholm er godt bud, men hør det rigtige sted i morgen tidlig.
14: Hvor du også kan vinde 1000 kroner til Maxi Su i plat eller pote.
13: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi som bekendt kæledyr, og derfor glæder vi os til hundens dag den 6. juni, hvor vi sammen med Maxi Zoo hylder menneskets bedste ven. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
1: Topstart på Pop FM.
2: Alle hverdage fra klokken 6.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring.
16: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Gå hen. Jamen, jeg keder mig også allerede.
2: Og lyt så med om eftermiddagens lille Lars.
3: Velkommen til programmet.
1: Tusind tak.
2: Da vi fortæller dig, hvornår du skal ringe til os.
4: For at vinde dagens festivalbilletter.
1: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
2: Få godt humør og musik, du kender.
1: Tusind tak for det.
4: Hele sommeren.
2: Her på Pop FM.

0: Chris på FM.
1: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Hvad har du måske en øl?
9: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
8: Nå. Har Bo øl?
9: Det har Bo altid.
10: Harbo Klasse. Folkets øl og Bos.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
22: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
23: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
12: Pop FM, godt humør og musik du kender.

0: FM.
1: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
2: Vi glæder os virkelig meget til at afsløre sidste stop på
1: Pop FM Sommertur. Turen går til
3: Bornholm er godt bud, men hør det rigtige sted i morgen tidlig.
2: Hvor du også kan vinde 1000 kroner til Maxi Suge i plads eller på 8.
1: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
18: Hvad, har du måske en øl?
19: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
18: Nå. Har Bo
19: øl? Det har Bo altid.
20: Har Bo Klasse. Folkets øl og Bos.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
24: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
27: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
28: Giganten.
29: Erhverv.
0: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
1: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
2: Det kan jeg godt forstå.
0: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
3: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det senest.
0: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
4: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
0: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
1: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
0: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
2: Velkommen til programmet.
3: Tusind tak.
0: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
3: for at vinde dagens festivalbilletter.
1: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
0: Få godt humør og musik, du kender.
1: Tusind tak for det.
0: Hele sommer.

0: Jakob FM.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Vo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
15: Parkmand.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
16: Hop FM. Godt humør.

0: her er Pop FM.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
14: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.
15: Ved

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Vil du lige række med solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
15: Vi glæder os virkelig meget til at afsløre sidste stop på
14: Pop FM Sommertur. Turen går til
16: Bornholm.
17: Ja, Bornholm er et godt bud, men hør det rigtige sted i morgen tidlig.
15: Hvor du også kan vinde 1000 kroner til Maxi Zoo i plat eller på 8.
14: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop

0: FM.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
6: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
8: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
9: Det kan jeg godt forstå.
7: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
10: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
7: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
11: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
12: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
7: Tænd for topstart om morgenen.
11: Og hør, hvor turen går hen.
8: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
7: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
9: Velkommen til programmet.
10: Tusind tak.
7: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
11: for at vinde dagens festivalbilletter.
8: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
7: Få godt humør og musik, du kender.
8: Tusind tak for det.

0: Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
11: Hvad har du måske en løn?
12: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
11: Nå. Har Bo
12: øl? Det har Bo altid.
13: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
14: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Book din afbudsrejse

0: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Hvad har du måske en løn?
5: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
4: Nå. Har Bo øl?
5: Det har Bo altid.
6: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
7: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
8: Vi glæder os virkelig meget til at afsløre sidste stop på
7: Pop FM sommertur. Turen går til
9: Bornholm.
10: Ah, Bornholm er et godt bud, men hør det rigtige sted i morgen tidlig.
8: Hvor du også kan vinde 1000 kroner til Maxi Suge i plat eller på 8.
7: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
13: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
14: Det kan du godt forstå.
12: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
15: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det senest.
12: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
16: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
17: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
12: Tænd for topstart om morgenen.
16: Og hør, hvor turen går hen.
13: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
12: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
14: Velkommen til programmet.
15: Tusind tak.
12: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
16: for at vinde dagens festivalbilletter.
13: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
12: Få godt humør og musik, du kender.
13: Tusind tak for

0: Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer, myrer, myrer overalt.
16: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os.
18: Can't touch this.
10: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er Pop FM.

0: FM.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: 5. Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
8: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad har du måske en øl?
11: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
10: Nå. Har Bo øl?
11: Det har Bo. Altid.
12: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
17: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: Fisk. Et godt tilbud.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
12: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
13: Det kan jeg godt forstå.
11: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
14: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
11: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
15: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
11: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
12: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
11: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
13: Velkommen til programmet.
14: Tusind tak.
11: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
16: for at vinde dagens festivalbilletter.
12: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
11: Få godt humør og musik, du kender.
12: Tusind tak for det.
11: Hele

0: Jakob FM.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: En bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
1: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hvad, har du måske en øl?
1: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
0: Nå. Har Bo øl?
1: Det har Bo altid.
2: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Giganten. Erhverv.
11: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
18: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
19: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.

0: det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nye online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bernæs med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
12: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.